0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på DR.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færde. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

fejrer med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi denne her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

meget ung søsfinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja i hvert fald i mine dansebener. Det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at

bruge på at varme kroppen op. Og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu. Og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen. Og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: god morgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift, Opalite, må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap. 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musik-quick-quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Adams og Mr. Know-It-All, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-It-All, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew, for alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 1.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 6:09 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for, og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen, lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja, jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukket øjne. De vil så gerne skille ud.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefanie Rykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stefanie Sorik, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Banke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Scarlet Pleasure. Du fik dem her med Heat 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Åh, den søde studentertid, Mads, hvor man kan være ude til klokken 4:45 om morgenen.
2: Ja, åbent lyst, fordi da vi er på vej ind ad døren, der er de så på vej ud af døren, havde han sagt. Ja. Ej, ikke, at de har været her på redaktionen, men endnu. De har jo været ude i nattelivet, og de lignede bare nogen, der har haft the time of their life.
0: Yes, jeg
2: arm i arm, på vej hjem i seng, og vi var på vej ind på arbejde, og det er jo sådan måske det smukkeste bevis på, at vi er i studenterugen, at den der tid bare er over os, og så sikkert værd også at have
0: det
2: med sig.
0: Det er helt vildt, og du siger ja, arm i arm, og de så glade ud, dem du så. Jeg så også nogen, der så ekstremt trætte ud, og helt med blanke øjne, så hjem i seng med dem forhåbentlig på sikker vis, og så er der jo bare masser af andre fester, de skal til de næste par dage.
2: Der er en ny fest senere i dag, og i morgen er der dimission, og så er der en ny fest, og så er der studenterkørsel og en ny fest. Og sådan kan man blive ved rigtig mange dage nu. Det var jo bare lige en lille brøkdel, vi fik set her den her torsdag morgen.
0: Skal vi ikke aftale, Mads, at vi også holder en form for fest her i P4 Morgen den
2: morgen? Lad os gøre det. Vi har i hvert fald sat gang i 4 timers P4 Morgen. Britt og Mads siger da bare stort godmorgen. Og velkommen indenfor lige her på frekvensen. Nu med Ella Longley og nummeret Be Her.
0: Godmorgen til dig.

0: Med Ella Longley fik du her, hvor klokken er blevet 13 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi skal lige vende noget, der sker ude i den store verden, fordi i Venezuela, der har de altså været ramt af to meget kraftige jordskælv.
2: Det er noget, vi står op til den her torsdag morgen og kan læse om på DR.dk, der selvfølgelig er i gult på den her historie lige nu. Det første jordskælv havde en beregnet størrelse på 7,2 og havde sit epicenter i delstaten Carabobo, vest for hovedstaden Caracas. Og så små 40 sekunder senere, Britt, der blev området så ramt af et endnu kraftigere jordskælv, der så er beregnet til en størrelse på 7,5. Det er USA's geologiske undersøgelse, altså det, der hedder USGS, der har målt på det her. Og det giver så jo selvfølgelig kraftige rystelser, også kraftige skader og potentielt set rigtig mange tabte menneskeliv.
0: Ja, fordi det er bekræftet, at jordskælvet, det har kostet menneskeliv, men præcis hvor mange, det er foreløbigt rigtig svært at sige. Altså USGS, som er USA's geologiske undersøgelsesinstitut, de er ude at sige, at det kan faktisk være alt fra 10.000 til 100.000, og der er jo et kæmpestort spænd der, så hvad det har haft af ødelæggelser, det ved man altså ikke helt
2: endnu. Ja, så som du siger, det vi kan bekræfte, det er, at der er sket dødsfald, men omfanget, det må tiden simpelthen vise, fordi de tal, du lige ridser op, der er 10 til 100.000, det er sandsynlighedsberegnet. Yeah. Så hvordan virkelighedens verden ser ud, det må blive gjort op i løbet af den næste tid, men voldsomt er det uanset. Det er selvfølgelig noget, du kan følge med i Radioavisen her på P4 i løbet af dagen, TV-avisen og så videre. Og selvfølgelig også DR.dk.
0: Vi holder dig opdateret, det lover vi. Nu holder vi dig kørende med musik. Det bliver med Robbie Williams med Feel.

0: lidt dejlige toner med Robbie Williams, det kan vi da altid bruge. Her fik du det med feelen. 18 minutter over 6. Og Mads, vi skal altså lige vende det der fodbold.
1: Der er fodbold-VM.
0: Ja, det er der bare.
1: Det er nok ikke gået i... Ja, det er nok gået i færreste snæse forbi,
0: jeg vil
1: forsøge at sige. Der skal ting og sager, for nu begynder vi at runde runde to af. Altså alle hold har spillet to kampe ud af tre mulige puljerne. Og jeg kan blandt andet se et billede af en mexicansk målmand, der får en ordentlig flyvetur. Holdkammeraterne, der bare smider ham op i luften, fordi de gør rent bord indtil videre. Mexico er videre til 16-delsfinalen og har ikke lukket et eneste mål ind.
0: Sådan, flot af dem. Og ja, der er altså også andre hold, vi allerede ved, nu er kvalificeret til de her 16-dages finaler. Det er Sydafrika, Tyskland, Argentina og også vores norske naboer. Masse. Det er bare lige for at nævne nogle af dem, der er videre. Og så er der sådan et land som Bosnien, fordi de går faktisk også videre, selvom de ligger nummer 3 i deres gruppe. Det er måske en lille smule overraskende, men det er jo sådan, det er med VM. Det hele det kommer ud på tal og resultater. Du kan også gå ind
1: og følelser.
0: Ja, og følelser i den grad. Der er så mange følelser på spil.
1: Nævnte du Sydafrika?
0: Det gjorde fordi, jeg faktisk,
1: ja. Fordi det er jo dem, der... Altså, det er jo også helt sensationelt, at de overhovedet blander sig i det. Men de er så også videre til knockout-fasen ved det her VM. Og ja, venner, det er der, vi er ved at være. Der skal godt nok lige spilles færdigt rundt omkring i de forskellige grupper med en kamp 3. Men så banker de der knockout-kampe jo altså på døren, og så er det begyndt at blive ekstra spændende. Og der, hvor lidt flere måske begynder at finde fjernbetjeningen og tune ind, for lige at følge lidt med i
0: det, tror jeg helt ret.
1: Det er rigtig spændende.
0: Hvis du nu skulle sætte dine penge, altså hvis vi nu bare legede den leg, at du skulle gætte på, hvem vinder VM 2026. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål her fra tidlig morgenstund.
1: Jamen altså, hvis den lille troldmand, som havde fødselsdag i går, fyldte...
0: Messi.
1: 39 år. Messi, han bliver ved. Han har allerede scoret 5 mål ved det her VM i 2 kampe. Det er jo helt åndssvagt nærmest. Jamen, så kan det da godt være, at de kan lave det nummer, der hedder at vinde VM 2 gange i træk. Det bliver mit bud.
0: Det bliver dit bud.
1: Lige nu, her den 25. juni 2026.
0: Jeg holder mig helt ude af at gætte. Her får du Alex Warren.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. We're living in.

0: Hvad er det, vi skal høre nu? Er det dem der med den sang der fra det der Hotel Romantik?
1: Det er lige den, vi skal høre.
0: Nej, den er jo skigod jo. Den kan vi lige tage frem til de regionale nyheder, du får her klokken 6:30. Lige om lidt her i P4 Morgen.
1: Patina med Genstart.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vejledende folkeafstemninger om lokale vindmølle- og solcelleparker er en central del af det, der bliver kaldt Thy-modellen. Derfor gav det ballade, da kommunalpolitikerne i Thisted i sidste måned valgte at arbejde videre med to projekter, på trods af, at et flertal af de borgere, som havde stemt, var imod projekterne. Og nu skal Thy-modellen så evalueres, det besluttede kommunalbestyrelsen i går aftes. Også selvom det gør, at ansøgningsfristen for kommende vindmølle- og solcelleparker bliver udskudt i næsten 4 år.
2: Det er selvfølgelig en lang udskydelse, men som energiforening har vi ikke umiddelbart nogen holdning til, hvor hurtigt det skal gå.
1: Ja, sådan lyder det fra formanden fra Midt Thy Energiforening, Christian Pilgaard, at processen er grundig, det er vigtigere end tempoet.
2: Nu har modellen kørt i et par år og har haft nogle rul, og så synes jeg, det er helt oplagt at kigge den efter i sømmen og se, fungerer den, som vi synes, den skulle.
1: For eksempel har stemmeprocenterne ved de vejledende folkeafstemninger været helt nede på kun 35%.
2: Hvis vi skal have så gyldigt et resultat som muligt af afstemningen, så er det med at få så mange til at stemme som muligt.
3: Borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre synes også, at udskydelsen af nye projekter på næsten 4 år er lang tid. Men med 6 solceller- og vindmølleprojekter fra tidligere ansøgningsrunder, som endnu ikke er opført, så har de rigeligt at arbejde med i forvaltningen, siger han. Der er dømt sport og folkefest for alle pengene i Herning i den her uge, hvor DMU'en er godt i gang. Der dystes i 45 sportsgrene, alt fra beachvolley og atletik til faldskærm og styrkeløft. Og netop styrkeløft, det finder sted på Herning Bibliotek fra på lørdag. Og forberedelserne, de kræver også en del løft af tunge ting i dag, sådan fortæller kulturformidler ved Herning Bibliotekerne, Line Skovgaard Andersen.
4: For det første, så skal styrkeløft jo have en masse plader med, som de kan smide de her meget, meget tunge vægte på, og det er lidt sjovt at være i, for det runger faktisk i hele huset. Så der er selvfølgelig noget forberedelse med at passe på vores gulv. Og derudover så er vi nødt til at flytte de fleste af vores møbler, fordi udøverne, de har en masse talkom på nærmest hele kroppen, og det er møblerne ikke altid så pjattet med. Så vi skal have flyttet godt og grundet rundt på vores møbler.
3: Også fægtning, baseball 5 og breakdance foregår på biblioteket i Herning. Og det betyder meget at være en del af sportsfesten, siger Line Skovgaard Andersen.
4: Vi får vist biblioteket fra en anden side. Sidste år havde vi skytter, og det havde vi aldrig sådan troet, at vi kunne have skydning på et bibliotek. Det kan vi godt. I år der byder vi jo op både til styrkeløft, til breakdance, til fægtning og til baseball 5 op på taget af biblioteket. Så det der med at få brugt hele vores hus og vise, hvad vores rammer også kan, det vil vi jo med glæde deltage i.
1: Ja, der er altså 2.200 deltagere i DM-disciplinerne, og der skal findes i alt 135 DM-vindere, inden ugen er omme. Og de kan altså dyste i rigtig godt og soligt vejr, også i dag, hvor vi får op til 24 grader ved vestkysten, måske en lille smule køligere. Vinden, den bliver svag.

0: Ja, det er lige ved den her årstid, at vi kan få de der aftener, som er sådan helt gyldne. Det her, det var Golden med Brandon Beal sammen med Lukas Forkammer.
1: Ja, måske også en dag en gylden morgenstund. Lad os lige komme et smut ud i trafikken sammen med dig, Kaja. Fordi vi skal lige høre, hvordan det går den her torsdag morgen. Jeg kunne forestille mig, at det bare er godt kørevejr og så ellers derudad.
2: Det er nemlig bare godt kørevejr, så det er bare at komme derudad. Lige nu der er det simpelthen så fredeligt, som det nærmeste overhovedet kan være, så man kan virkelig se frem til en fin tur, hvis man skal ud i den midt- og vestjyske trafik her til morgen. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, hvis nu at morgentrafikken begynder at vise sit ansigt en lille smule mere, og hvis det er, at der sker noget, så sidder vi jo altid klar herinde på 70 100 110.

0: Hvad sker der, når to af Danmarks største popstjerner, de går sammen og laver et nummer, så kommer det til at lyde sådan her. Burhan G og Medina, gem dit nummer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det kan de jo godt finde ud af, de to pops smide der. Så skal vi jo så ellers prøve at følge op med, hvad der sådan tegner torsdagen. Lad os lige prøve at tage et kig på, hvad det er for en dag, en solrig dag, jo vel at mærke igen, du er stået op til. Det første, der springer i øjnene, det er desværre af alvorlig karakter. Det er de her kraftige jordskælv, som har ramt Venezuela. Et jordskælv på 7,2, og så 40 sekunder efter et jordskælv endnu kraftigere på 7,5, der altså har ramt. Og de her rystelser, de kunne mærkes i hovedstaden Caracas, hvor flere bygninger er styrtet sammen. Der er meldt flere døde,
0: ja,
2: og så er der lavet en ret vild beregning, der hedder sig, at et sted mellem 10.000 og 100.000 mennesker forventes eller formodes at være omkommet. Det er jo helt ubegribeligt store tal. Det er beregninger lige nu.
0: Ja.
2: Så hvad det reelle dødstal lander på, det må vi jo følge med i. Men det er jo med gru, man følger med i den slags.
0: Det må man bare sige her hos os. Der følger vi selvfølgelig med. Du kan gå på DR.dk og følge med på DRTV, og også her hos os, naturligvis. Noget, der er meget mere opmuntrende, må vi bare sige, det er, at i dag, der er det sådan sidste dag, folk får deres huer på, dem der bliver studenter, Mads.
2: De er jo sådan set sprunget ud, studenterne. Nu skal de bare feste, og så skal de holde noget dimission i morgen, og så går studenterkørslen sådan. Ja, må ikke, der er nogen, der er 20 startet, men den går jo sådan for alvor i gang fra i morgen og frem, og så er der jo banner på siden af åbne lastbiler og studenterhuer til højre og venstre og ølflasker, breezer og hvad har vi?
0: Ja,
2: der flyder rundt.
0: Ja, hvad har vi? Og hvad drikker man egentlig i dag som ung student? Det ved jeg intet om. Og jeg
2: øl.
0: Synes, men ja, måske. Ja, men også de der breezers måske stadigvæk. Og jeg synes netop det der, som du siger, med motorerne på siden af vognene, så sjovt at køre forbi og læse, og måske lige give et lille dyt og så videre. Det kan vi da opfordre til, at man kan gøre, hvis man ser nogle studenter, ikke?
2: Det er den søde studentertid, og jeg kan jo huske min egen. Især bliver man mindet om det der, vi går ind ad døren her på job i dag, Britt, og der er studenter, der er på vej hjem fra byen,
0: ja,
2: mens vi er på vej til at møde ind. Det er sådan dejligt. Dejlig kontrast, men de var glade og arm i arm og det hele.
0: Og du sagde jeg lige, hvad drikker man som student? Og jeg håber også, man får drukket en hulens masse vand, Mads, for at ligesom holde sig selv hydreret på rette vis, fordi at vi ser jo altså bare ind i en dag i dag også, som bliver varm, varm, varm, og det bliver bare varmere de næste dage.
2: Ja, 24-25 grader i dag, og så går det ellers stødt deroppe. Jeg skal være ærlig at sige, Britt, jeg har lidt kig mod weekenden, hvor vi står og skal have vores dreng til et stort fodboldstævne i Ikast. Sammen med en masse andre glade, både forældre og børn. Altså, jeg har altså lidt, hvis de skal rende og spille fodbold i noget, der binder om 30-35 grader, så vil vi altså også have hydration break, ligesom de har ved VM.
0: Selvfølgelig vil I det.
2: Lige ud at have en vandpause.
0: Men Mads, du er da også lige ham, der lige er lidt overskud sagt, jeg tager en stor vindmaskine med, som alle ungerne. Eller sådan en, du ved, den der med regnvandet, der sådan kan vifte fra side til side.
2: Vi skal have springlerindlægget med.
0: Ja, det
2: den store haveslange. Det skal vi have gang i. Det bliver det i hvert fald lige præcis værd til i weekenden. Og også i dag, for det tager skyld.
0: Her får du Simple Minds med Don't You. Godmorgen til dig.

0: La la la la. Det lyder som noget, man synger på en varm sommerdag, synes jeg.
1: Ja, og det er, når man skal ud i det blå. Men når man bare sådan prøver at få noget søvn i sit soveværelse, så ligger man og vender og drejer. Så det gjorde jeg i hvert fald i nat. Det var varmt, Ida-Sofie Sellerup. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Og det ved vi jo alle sammen. Det er din skyld, at det er så varmt lige nu.
0: Det er 100% min skyld.
1: Ja. Ja.
0: Sådan er det med at være. Vi tager skylden for det hele.
1: Men det bliver varmt igen i dag, kan jeg jo forstå på det hele.
0: Det gør det. Altså, det kan godt være, at vi ikke rammer 30 grader lokalt, som vi gjorde i går, men det bliver altså stadigvæk en dag, hvor vi kan komme op på de der 26-27 grader her hos os. Skal man have en lille puster, så kan du tage vest på. Der bliver det altså køligere og køligere, jo længere du drønner den vej. Men alt i alt en dag med masser af solskin, få højtliggende skyer, og det er altså ikke noget, der giver os skygge. Der er også en forholdsvis svag vind, så alt i alt en rigtig varm torsdag. Og en forsmag på de to dage, vi i hvert fald kommer til at gå i møde lige om lidt, der bliver endnu varmere.
2: Ida-Sofie, hvis man har det rigtig varmt om natten, det tror jeg, der er mange af os, der oplever, så ved jeg, at du har fået et råd fra en helt særlig person.
0: Ja, jeg blev meget starstruck, da den gode Peter Kvortrup Geisling, Dr. DR, af dem alle. Dr. DR, han ringede, fordi jeg havde spurgt ham om noget, og så sagde han, et rigtig godt råd til alle, hvis man har svært ved at sove om natten, det er at putte sin pude eller sit pudebetræk i fryseren en times tid. Og så læg det der kølige pudebetræk eller den kølige pude, læg dit hoved på, og så er det altså meget nemmere at falde i søvn.
2: Ej, men der er jo en grund til, at han bliver kaldt Dr. DR,
0: præcis,
2: ikke?
0: Præcis. Det skal jeg prøve i nat i hvert fald.
1: Sådan. Jamen, den skal der prøves. Jeg ved ikke, hvor lang tid den er kold, sådan en pude, men måske lige nok til, at man lige kommer ned og falder i søvn, og så kører det bare derudad.
0: Forhåbentlig lægger du ikke mærke til, at den bliver varm.
1: Kort til sidst, Ida-Sofie. Du siger, at det bliver endnu varmere i weekenden. Hvad skal vi forvente?
0: Jamen, det er jo, DMI har varslet hedebølge, det tror jeg snart er allemands eje, men fra fredag til søndag, og det er jo med de der temperaturer på over 30 grader, 32, 33, 34 grader, så sent som i går så jeg 36 optræde på et kort, så det bliver altså rigtig, rigtig varmt.
1: Jeg har en ting at sige, det er, hvor har jeg en fryser, jeg kan få min pud i? Det skal hjem og
0: køb en kummefryser.
1: Ja, præcis. Køb kæmpe kummefryser. Måske bare sove i den i virkeligheden.
2: Ida og Sofie Sellerup, tak for det.
0: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Med den her fra Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, blev klokken 6:05.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og så skal vi altså helt ind i dit klædeskab den her torsdag morgen, forstået på den måde. Vi vil gerne høre, hvad du sådan har valgt at fiske ud af benævnende klædeskab på sådan en varm dag i dag. Hvad er du på af tøj? Send os lige en sms ind til os på 1212'eren. Begynd med at skrive vest i den her sms.
0: Og så tænker du måske, hvorfor blander I jer egentlig i, hvad jeg har på af tøj? Det er der en særlig grund til, fordi på sådan en varm dag i dag, så har man jo allermest lyst til måske bare at have så lidt tøj på som muligt, Mads, ikke? Men det kan der faktisk være ret stærke holdninger til, alt efter måske, hvilken arbejdsplads man arbejder på.
2: Det er måske især det med arbejdspladsen, for der er nok ikke nogen, der siger så meget til, hvad du montrisser rundt i hjemme i egen baghave, for eksempel. Men det er jo sådan en ting, der vender tilbage år efter år, når vi har de varme dage. Så lad os lige prøve at tage temperaturen og stemningen på, hvor er vi henne sommeren 2026 lige på det her. Altså, hvad har du valgt at tage på i dag? Du må også meget gerne skrive, hvis du har en eller anden grund til, at det lige præcis er det, du har iført. Ja, jeg ved godt, jeg har taget shorts på, fordi det bliver 25 grader. Ja, måske ved vi godt det. Men mere sådan, hvad er dine overvejelser om lige den modering, du har valgt at tage på arbejde, for eksempel?
0: Det kan simpelthen være, I har nogle enten uskrevne regler eller helt nedskrevne retningslinjer for, hvad I gør på arbejdet. Så sms 1212, du skal starte med at skrive vest i din besked. Hvad har du taget på af tøj i dag?

0: Hun vil ud og slå sig løs. Emma Sehested Høgh her på badebroen.
1: Og så er det nok badetøjet, man vælger at tage på. Vi spørger, hvad du fisker ud af skabet den her dag, hvor det bliver varmt igen i dag. Dennis, han er ikke i tvivl. Jeg tager shorts på. God dag til jer i P4-studiet. Jeg,
0: du har ikke shorts på, Mads.
1: Nej, det var et aktivt valg. Jeg har ellers fisket sommerskjorten frem. Men shorts... jeg synes, det er lidt svært det der med, hvis man står og skal interviewe en borgmester i studiet, for eksempel, eller hvad det måtte være, og så skulle have shorts på.
0: Så du tænker faktisk over det?
1: Jeg har dog en dispensation, Britt. Hvis det bliver godt over 30 grader, så begynder jeg at overveje også at tage shorts på arbejde, fordi det virker næsten for voldsomt.
0: Det synes jeg.
1: Men det er en snak, vi tager,
0: er fair.
1: Og det gør vi videre efter radiovisen, som du får nu, hvor klokken er 7.
2: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
3: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
2: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
3: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
4: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
2: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
5: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normal, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
6: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
2: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
7: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
2: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
8: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne, men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
0: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret er op på. Ved den jyske vestkyst kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Klokken er blevet 7:09 den her torsdag morgen. Her fik du Ed Sheeran og Bad Habits.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor vi taler om, hvad du har taget på af tøj, da du gik ud af døren.
2: Ja, vi spørger, fordi det bliver varmt igen i dag. Og der er jo rigtig mange forskellige retningslinjer og ikke mindst holdninger rundt omkring på arbejdspladserne. Så lad os dykke lidt ned i, hvad folk skriver til os. Der er en, der skriver her, jeg arbejder på værksted, men i dag har vi kursus, så jeg har taget top og maxi nederdel på.
0: Det er sådan en lang nederdel.
2: Måske. De har måske retningslinjer på kontorerne, men nede ved os, der vil vi bare gerne være komfortable, lyder det.
0: Ja, det lyder da dejligt. Ja. Så er der en, der skriver, sikkerhedssko, sorte lange bukser, rød t-shirt, det er vores uniform. Og så skriver Lars, man kan godt få sikkerhedssandaler. Og det synes jeg er god info, det vidste jeg ikke, man kunne få.
2: Kan man det, eller er han bare sjov? Jeg er faktisk oprigtig, det tøl er.
0: Med lidt luft til fusserne.
2: Så er der Flex Trafik, chaufføren, der skriver, jeg har sorte lange bukser på, blå skjorte og sorte sikkerhedssko. Det er ok lige nu, men skrækkeligt om eftermiddagen. Og ja, jeg kan godt lige forestille mig, at man sidder der, og solen den banker ind af busruden. Og så sidder man altså bare med det lange tøj på.
0: Så er der en fra Skattestyrelsen, der skriver noget egentlig lidt overraskende, synes jeg. T-shirt, shorts og klipklapper. Og det ville ellers have været sådan et sted, hvor jeg ville have gættet Skattestyrelsen. Der skal man nok have de lange rør på.
2: Men det lyder som en meget ferieagtig mundering i forhold til, at det lige er Skattestyrelsen. Ja. Det vil jeg da medgive dig.
0: Men dejligt.
2: Torben skriver lange bukser, lukkesko og polo. Jeg arbejder i en bank. Og så spørger han så, kan man egentlig som mand sidde i pæne shorts i en bank? Hvad mener I om det? Og nu er det ikke, fordi vi sådan på den måde er en brevkasse, men,
0: nej.
2: Men jeg tror, der lige banken er sådan et sted, hvor jeg lidt forventer. Ja, faktisk den mundering, du har taget på, Torben.
0: Men ved du hvad, Torben, helt ærligt, ikke? De der pæne, korte shorts. Jeg er nok lidt uenig med dig, Mads. Jeg synes godt, man kan have de pæne, korte shorts på.
2: Ja, altså, hvor det sådan er en habitbuks, der bare lige er kappet af ved knæene.
0: Ja, og måske ikke noget, du selv har sakset i, men noget, hvor du købte dem sådan, ikke?
2: Ja, præcis. Ole, han minder os alle sammen om at huske på asfaltarbejderne, der går rundt i lange bukser og lange ærmer. Asfalten, den er 150 grader varm at arbejde med. Og ja, det er jo højsæson for vejarbejde.
0: Buha, varmt ordentligt. I skal skrive en til os, det kan I gøre på 12.12. Start med at skrive vest. Hvad har du taget på af tøj, og hvorfor måske også har du gjort det i forhold til, hvor du arbejder? Her får du August Højen, kaster mig ud i 11:07.

0: dejlige toner her fra August Højen kaster mig ud i på en morgen, hvor vi på sms'en 1212 spørger dig, hvad har du taget på i dag?
1: I anledning af, at det er varmt, og i anledning af, at der er jo altid er lidt debat om, hvad kan man egentlig have på arbejdspladsen, og der er jo forskellige, der er både forskellige holdninger, men der er også forskellige retningslinjer. Isabella, hun skriver, jeg er dyrlæge og arbejder tit i vores operationsrum. Uniformen er naturligvis steril kittel, hårnet og mundbind, altså inde i operationsrummet. Indenunder, der er det dog efterhånden kun undertøj, ellers så smelter man, skriver Isabella om den mundering.
0: Ved du hvad, det er meget godt, Isabella. Jeg tænker ikke, der er nogen, der spørger, hvad har du indenunder kittelen? Det behøver de i hvert fald ikke.
1: Jamen, man har vel altid undertøj indenunder?
0: Det er det.
1: Ellers som regel.
0: Ja,
1: det skal jeg ikke gøre mig klog på. Nej.
0: Fordi der vil jeg også sige, Mads, der skal folk gøre lige, hvad de vil.
1: Det er en anden sms og en anden debat
0: og en anden dag.
1: Godt. Punktum. Der er en, der skriver, når man arbejder på en kemivirksomhed, så må man ikke gå i åbne sko, såsom sandalerne. Hilsen også, der absolut ikke fryser fødderne.
0: Puh, det lyder varmt. Sten fra Tjeholm har skrevet hvide knælange sommershorts og Hawaii-skjorte til eftermiddagsheden. Jeg arbejder med public service. Sten, det lyder fuldstændig korrekt klædt på det der, det vil jeg sige.
1: Ej, det er altså helt perfekt.
0: SMS 1212, du skal starte med at skrive vest i din besked. Hvad har du taget på i dag, og måske også, hvorfor er du lige gået med det?
1: Lad os høre lidt share, mens du skriver en sms ind til os. Du lytter til P4 Morgen, hvor klokken er 7:15 den her torsdag morgen. Nu får du den gode gamle. Den hedder Believe.

0: Thy-modellen, den har givet anledning til rigtig meget ros, men også ført til heftig kritik, og nu skal den revideres. Det besluttede politikerne i Thisted Kommune i går aftes, også selvom det gør, at ansøgningsfristen for kommende vindmølle- og solcelleparker bliver udskudt i de næste 4 år.
1: Kommunen modtog tidligere år klimaprisen fra Kommunernes Landsforening for at sikre tidlig borgerinddragelse, blandt andet ved brug af de her lokale vejledende folkeafstemninger. Men netop det har jo givet ballade for en måneds tid siden, da valgte man i kommunen at arbejde videre med 2 projekter, på trods af et flertal af de borgere, som har stemt, altså var imod projekterne. Godmorgen til dig, Niels Jørgen Pedersen.
2: Godmorgen.
1: Du er venstreborgmester i netop Thisted Kommune. I forventer at kunne have en ny revideret Thy-model på plads ved udgangen af 2027. Så lad mig bare lige starte med at spørge, hvorfor udskyder I det næste vindue for nye ansøgninger til de her VE-projekter helt frem til 2030?
2: Det gør vi jo, fordi vi har 6 projekter, der ligger nu, der skal til at arbejdes med, og det er faktisk rigtig, rigtig meget. Vi får sat rigtig meget VE op, så vi har ikke behov for flere projekter lige nu, og så er der god tid til at få snakket Thy-modellen igennem, som jo i øvrigt har virket super godt. Der er kommet rigtig mange penge ud til lokalsamfundet og få lavet rigtig gode VE-projekter rundt omkring.
1: Altså på den måde, så er der jo en logisk forklaring på det måske, men jeg tænker også bare, hvad er det for et signal, I sender som kommune ved at udskyde planlægningen af nye vedvarende energiprojekter i 4 år, i en tid, hvor der bliver snakket rigtig meget om omstillinger, og vi skal være med?
2: Jeg tror bestemt, at Thisted Kommune har taget sin part af VE-projekter i forbindelse med den grønne omstilling. Vi bliver nok den kommune, der producerer mest VE, hvis de her 6 projekter de kommer op sammen med de andre ting, der ligger i pipeline og testcenter. Så jeg tror, vi på den der dagsorden, der har jeg rigtig god samvittighed i forhold til den grønne omstilling, vil jeg sige.
1: Nu siger du, at I også skal kigge lidt efter Thy-modellen efter i sømmene her. Det havde I nok gjort, uanset om der kommer 6 nye projekter til at lege. Men det er jo også en model, som blandt andet har den her vejledende afstemningsdel, hvor borgere altså kan give deres besyv med. Vil man også fremadrettet, som du ser det og måske lægger op til, kunne stemme med om de her ting, hvis man er borger i Thisted Kommune?
2: Nu skal jeg jo ikke foregribe begivenhedens gang. Han har sagt, det er udvalget, der ser på den nu, men som sådan så har den har jo virket rigtig godt. Altså, der er jo sket nogle ting derude, på grund af, at vi har Thy-modellen. Vi har fået den her dialog imellem lokalsamfund og energiforening, og samtidig er der blevet sat en masse projekter i gang omkring der, hvor energiprojekterne skal være sig. Så den har jo virket rigtig godt. Den har leveret rigtig meget til lokalsamfundene. Og så ser man selvfølgelig på, om der er nogle ting, der kan rettes i Thy-modellen, og det er der givetvis. Selvfølgelig er der det, når man opfinder en model og bruger den, og så kommer der nogle erfaringer med at bruge den, så

0: der sætter projekterne op. Så det har jo virket rigtig godt, og så må vi jo så se, hvad vi finder ud af i den snak om, hvordan vi opererer med Thy-modellen fremadrettet. Nu er der rigtig god tid, og i den tid, der kan man jo så arbejde på de her 6 projekter, der er godkendt, og se, hvor mange af dem, der bliver til virkelighed.
1: Tak for at være med hos os, Niels Jørgen Pedersen, Venstreborgmester i Thisted. Og det der blev klokken 23:07. Her får du lade sig skrive med Band-Aid.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Du lytter
3: til P4 morgen.
4: Lad os så vende tilbage til den lune sms-indbakke. Hvad har du på? I dag spørger vi jo i anledning af dejlig sommervejr for dag nu mange i træk. Det giver anledning til at tænke lidt over, hvad man tager på arbejde. Det er der mange, der gør, kan jeg se her i sms-indbakken. Der er en, der skriver på lageret, og i produktionen er dresscoden shorts og t-shirt. Jeg sidder ved skrivebordet og holder fanen højt med jeans og skjorte. Nogen skal jo repræsentere den varme afdeling af administrationen. Med venlig hilsen, den brandvarme mellemleder.
5: Halli, hallo, sådan der. Den brandvarme mellemleder. Det kan jeg godt lide. Du har underskrevet dig selv med. Jeg har jo klipklapper på, Mads, og det er jo faktisk en af de der ting, der er lidt til debat. Og vores kollega derude, han sagde, jeg gider simpelthen ikke at se på andre mænds tær. Jeg gider faktisk heller ikke at se på deres ben. Jeg gider faktisk heller ikke at se på deres bare skuldre. Men med damer, kunne jeg så forstå. Der var det jo åbenbart lidt anderledes.
4: Det er jo ikke mandetær, der er nede i dine klipklapper, kan
5: nej,
4: man sige.
5: Nej, nej, nej. Så ved jeg ikke, om det gør sagen bedre.
4: Ah, det gider han delen med ikke. Nej, jeg ved ikke. Der er lidt, det virker som om, der er lidt forskel der måske, også i holdningen.
5: Dorte, yeah.
4: Det var vi enige om. Fordi hun skriver nemlig den her. Jeg arbejder i en modeforretning, og heldigvis skal vi også vise sommermoden. Så i dag

0: hedder det en let og luftig kjole.
1: Det
0: er jo fedt, bare lige kunne vi har også den her på hylderne.
1: Mm. Herte lange bukser og træsko skal arbejde i skoven i dag. Hvis et firma siger nej, tak til mænd i shorts, så tag I bare neddel på. Og jeg tænker, den går ud til mændene. Det er jo tilladt alle steder. Hvor er ligestilling, spørger han så?
0: Det bliver næsten 30 grader i morgen. Der, du får mig i neddel i morgen.
1: Ej, gør jeg det?
0: Og nu kan du godt sætte George Michael på.
1: Det er det,
0: og så bliver det bare amazing og alt muligt andet. Der er regionale nyheder lige om lidt her på B4.
1: Det vil jeg glæde mig helt vildt meget til, kan jeg mærke.
0: Ja, det kan godt være. Jeg kan godt mærke, at jeg har kastet mig ud i noget, jeg måske ikke helt... Men,
1: du kan ikke trække et eller andet nu, da.
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har noget.
1: Du kan låne.
0: Jeg må hjem og råde.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Ty-modellen, hvor lokale stemmer ja eller nej til nye energiprojekter, bliver sparket til hjørne. Det besluttede politikerne i Thisted Kommune i går aftes efter en periode, hvor modellen både har høstet meget ros, men også meget kritik, fordi politikerne for en måned siden valgte at arbejde videre med et projekt, selvom lokalbefolkningen stemte nej tak. Borgmester Niels Jørgen Pedersen fortæller, at tidspunktet er det rette til at revidere Ty-modellen.
2: Vi har 6 projekter, der ligger nu, der skal til at arbejdes med, og det er faktisk rigtig meget. Vi får sat rigtig meget VE op, så vi har ikke behov for flere projekter lige nu, og så er der god tid til at få snakket Ty-modellen igennem.
1: Niels Jørgen Pedersen, Venstre borgmester, understreger, at Ty-modellen har fungeret rigtig godt til at inddrage lokalbefolkningen, når et nyt stort vindmølle- eller solcelleprojekt er på vej. Men modellen, den er ikke ufejlbarlig.
2: Den har leveret rigtig meget til lokalsamfundene, og så ser man selvfølgelig på, om der er nogle ting, der kan rettes i Ty-modellen, og det er der givetvis. Selvfølgelig er der det, når man opfinder en model og bruger den, og så kommer der nogle erfaringer med at bruge den.
3: Thisted Kommune modtog tidligere i år klimaprisen fra Kommunernes Landsforening for at sikre tidlig borgerinddragelse, blandt andet ved brug af de her lokale vejledende folkeafstemninger. 215 gange svævede en akutlægehelikopter på himlen over Thy og Hannes sidste år. Den landsdækkende akutlægehelikopterordning har opgjort, hvor mange gange akutlægehelikopterne fløj sidste år, og opgørelsen viser endnu en gang, at indbyggerne i Thisted Kommune har mest gavn af helikopterordningen. Året før lå kommunen også på førstepladsen.
1: Akutlægehelikopterne nåede alt i alt op på 4.246 gange, hvor de skulle flyve, og de fleste af flyvningerne gik til landets yderområder. Der er 4 helikopterbaser i Danmark, og her i landsdelen, der flyver helikopteren fra Skive. Et nyt aktivitetsområde i hjertet af byen skal være et samlingspunkt for alle borgere i landsbyen Nørre Fælling syd for Holstebro. Naturens hjerte, det skal det hedde, og området indeholder legeplads, sansestier, læringstavler om det nye dyreliv og så også meget andet.
4: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et enormt stort trækplaster for fællesskab.
1: Ja, sådan lød det altså omkring netop den her legeplads.
3: Ja, vi skal lige beklage lidt rodsystemet her, men det er initiativtager Sara Axelsen, du hører det her omkring legepladsen. Hun har sammen med en gruppe frivillige kæmpet i 2 år for at få projektet op at stå. Budgettet lyder på 1,5 millioner kroner, og ifølge Sara Axelsen, så vil det altså få ret stor betydning for byens udvikling.
4: Der er behov for at være attraktiv for børnefamilier og sikre, at jamen, hvordan kan vi få et trækplaster ud, som får børneforældre til Nørre Fælling og ser, hvad det er, vi rent faktisk kan, og hvad det er, der rent faktisk er.
3: Hvis alt går efter planen, så åbner naturens hjerte i sensommeren i år. Vejrudsigten kan vi også lige få med. 4-25 grader i løbet af dagen ved vestkysten, måske lige en anelse køligere.
1: Ja.

0: til P4 Morgen.
1: Mads, lige før, der lovede du faktisk i radioen, at du ville hoppe i en nederdel.
2: Og så mens jeg lover det, der går det op for mig, jeg har jo ikke nogen nederdel. Så siger du, at du kan låne. Jeg skulle have fat i en låne nederdel.
1: Og så tænkte jeg, åh, hvordan kommer det? Jeg ved ikke, om jeg har noget, du kan passe. Det vil i hvert fald blive godt fyldt ud, tror jeg.
2: Så snakkede vi lidt om, at der var jo en, der skrev ind med, at hun havde Maxi nederdel.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan låne den. Jeg ved heller ikke, om den sådan, altså, om den vil gå helt til anklerne på mig.
1: Maxi nederdel kunne godt blive mini nederdel på dig lige pludselig.
2: Den er i hvert fald max fyldt ud, hvis ja. Den kommer på mig. Jeg går mig sådan til knæene, og knappen kan ikke lukkes ind over taljen.
1: Og ved du hvad, jeg ved ikke, om det er i solidaritetens navn, men Ole fra Viborg, han skriver, jeg tror, jeg vil prøve skotsk kilt i dag. Og ved du hvad, lige pludselig så er I jo en hel flok
2: på
1: i nederdel.
2: Prøv Ole, altså har du en skotsk kilt? Fordi så kan vi da tage det på i morgen, hvis det er. Altså, så kan vi jo begge to... så skal vi bare lige aftale, om det er med eller uden underbukser. Det kan blive noget værd noget.
1: Og med eller uden barberet ben, kan I jo også sådan lige gå og tænke over, hvad det skal være. Ja. Du må stadig skrive ind til os på sms'en 1212. Hvad tager du på af tøj i dag? Fordi det er jo faktisk der, det hele det startede, Mads. Hvad tager man på sådan en varm dag i dag? Og måske også i forhold til på ens arbejdsplads, hvad synes man kan tillade sig at tage på?
2: Jeg ved ikke, hvad chefen siger til Scott Kilt her, men det kan hun jo blive nødt til at se på, hvis mig og Ole vi tropper i det i morgen.
1: Du ved, jeg bakker dig op 100%. Står lige bag dig.
2: Britt, mens folk skriver ind, så vil jeg bare lige sige, lige om lidt, der skal vi på legeplads med vores morgenreporter den her torsdag.
1: Dejligt.
2: Det bliver lige om lidt her i P4 morgen.
1: Til det, der kan godt være sådan lidt zoologisk havestemning på en legeplads, det får her Shakira med 7.

0: En gruppe frivillige har kæmpet i 2 år, og nu bliver et nyt aktivitetsområde i landsbyen Nørre Fælling Syd for Holstebro endelig til virkelighed. Med et budget på godt og vel 1,8 millioner kroner, så skal naturens hjerte være et samlingspunkt for alle byens beboere.
1: Og til at gøre os lidt klogere på, hvad det er for et projekt og hvad det bliver til, så har vi sendt dig, Nynne Lebert, afsted mod Nørre Fælling for at se, hvor langt de er kommet. Jeg kan høre, der i hvert fald er et eller andet maskineri i gang.
2: Ja, altså vi er jo i den spæde start af den her, det her aktivitetsområde, men der er altså en gruppe her i byen, der kalder sig handymænd og kvinder, og der er altså 3 gode arbejdsfolk, der er dukket op her til morgen, og nu åbnes der altså i noget træ med en motorsav, som I nok også kan høre. Og lige her ved siden af, der står så Axelsen, det er jo dig, der har taget initiativ til hele det her projekt. Hvorfor har Nørre Fælling brug for sådan et aktivitetsområde?
3: Ja, altså i omkring 5 år, der har Nørre Fælling jo ikke haft nogen legepladser. Alle de blev nedlagt, fordi de ikke længere sådan kunne sikkerhedsgodkendes. Så det vi sådan startede med, det var egentlig at tænke, jamen vi skal i hvert fald have noget aktivitet for børnene udenfor. Så projektet startede som en legeplads, men er jo blevet meget mere end en legeplads. Nu er det blevet sådan et større aktivitetsområde, som ligesom skal samle alle på tværs af generationer i byen.
2: Og det har jo ikke været let, altså jeg kan forstå, at det har taget enormt lang tid at ligesom få det her op at stå. Hvorfor er det lykkedes? Altså hvorfor er vi her i dag?
3: Altså det er jo, det har jo forsøgt flere gange og over nogle årrækker og forsøgt at blive etableret en legeplads bare generelt. Og for 2 år siden, der startede vi borgerforeningen op på det her projekt igen, og så har vi faktisk bare kørt fuld gas på det, tror jeg vil sige. Der er blevet brugt næsten alle 24 timer i døgnet på at få det her projekt op at køre og få skabt noget, som vi selv synes, der er jo helt fantastisk, og som jeg tror, at man i en lille jysk by som Nørre Fælling faktisk måske ikke helt havde troet, der ville komme til at ske.
2: Ja, for det har også været lidt hårdt, kan jeg forstå. Det har krævet noget vågne timer.
3: Ja, altså der har ikke været meget søvn de sidste 2 år. Det har der godt nok ikke. Der har været mange sene nætter og fridage, der er blevet brugt på det, for at vi kunne nå hertil. For der ligger enormt stort arbejde bag det. Vi har jo ikke selv haft den samlede finansiering, så der har været rigtig meget fondsøgning, der har skulle ud og skabes, og der har også skulle skabes en ret stor vision, så det ikke bare er blevet en legeplads, men noget, som er blevet endnu større. Vi fik på et tidspunkt et rigtig godt råd fra en mand, der sagde, nu skal I stoppe med at være så jyske, og så skal I gå hele vejen ud fra den drøm, I ligesom har.
2: Og det er I jo, I er jo gået hele vejen, fordi nu er arbejdet i gang. Hvad tror du, det her det kommer til at have af betydning for byen?
3: Altså, vi er jo en lille by uden for Holstebro, og Nørre Fælling bærer ret meget præg af, at vi har rigtig mange fordomme måske, at vi ligger langt væk fra Holstebro af, og langt væk fra motorvejen og sådan noget, men vi ligger jo lige så tæt som mange af de andre attraktive områder. Så det her med, at der er flere, der får øjnene op for, hvad der rent faktisk er ude bag Skærnvej, at Nørre Fælling faktisk er en stor by med rigtig mange børn, og et rigtig godt fællesskab og naboskab herude.
2: Så måske i virkeligheden at gøre byen mere attraktiv?
3: Ja.
2: Og lige om lidt, så tager jeg en snak med en af de borgere, der også bor i byen, og hvad hun tror, det får af betydning. Men først, så skal vi altså lige høre noget musik.

0: har sendt reporter Nynne Lebert på legeplads, eller hvad der kommer til at blive en legeplads i Nørre Fælling.
1: Og det er jo fordi, der er en gruppe frivillige, der efterhånden i noget tid har gået benhårdt efter at få et stort aktivitetsområde til 1,8 millioner kroner til byen. Det skal være sådan et samlingspunkt. Og Nynne, du er stadig i Nørre Fælling, hvor man så småt er ved at tænke i første spadestik og den slags.
2: Ja, og det kan jo faktisk være lidt svært lige at lure, hvad det her egentlig skal blive til. For de sidste par dage og uger, der har arbejdet altså gået på at få alt revet ned, der i forvejen var her. Så lige nu så kigger vi altså mest af alt på en plan, men vi ved heldigvis, hvad det skal blive til. Det her område, det hedder Naturens Hjerte i Nørre Fælling, og her skal jo være det her større aktivitetsområde. Der kommer sansestier og læringstavler om det lokale dyreliv og meget, meget andet. Og Karin D. Lauritsen, du bor jo her i Nørre Fælling sammen med din familie. Hvad betyder det for dig og din familie, at der kommer sådan et område her til byen?
3: Jamen altså, nu bor vi jo egentlig lidt uden for byen, ude på landet. Så for os, der betyder det jo egentlig ret meget, at der kommer noget, et udendørsareal, hvor vi kan samles, som ikke altid skal finde, altså være hjemme med nogen, eller vi har også hallen, men det er jo bare indenfor. Det bliver fedt, der kommer sådan et udendørs samlingspunkt, som er for hele familien, både voksne og børn i alle aldre.
2: Og du talte jo med dine børn her til morgen, hvor du spurgte dem, hvad håbede de, det her sted, det skulle kunne? Hvad var det, de svarede der?
3: Jamen, hende den store, hun synes jo bare, det er et fedt sted, at så vi kan være mere sammen med vores venner, og måske vi kan møde nogle nye venner.
2: Fedt. Folkene bag det her projekt, de håber jo, at det kan skabe noget liv og komme noget positiv omtale her om området, og måske få flere til at flytte til stedet. Nu kan vi jo ikke spå om fremtiden, men hvad håber du, der vil ske, og tror du overhovedet, det vil kunne lykkes?
3: Ja, det tror jeg da helt klart. Jeg ved ikke, om sådan en, ja, et sted her kan få decideret tilflytter til bare ved det her, men vi har jo bare så mange fine og gode tiltag her i Nørre Fælling, så jeg tror, det bliver sådan i helheden, kan det være med til at få folk til at få øjnene op for Nørre Fælling og gerne vil have ud, og det kan vi jo allerede mærke. Altså.
2: Det bliver mega fedt. Og så Axelsen, du er dig, der er en af initiativtagerne til det her projekt. Skulle der sidde nogle andre i en by og lytte med her til morgen og tænke, det her, det kunne vi faktisk også godt tænke os. Har du så et godt råd til dem?
4: Altså helt klart, at de skal gøre det. Det er en hård kamp, og det er en sej kamp, og vil anbefale, at man får en rigtig god arbejdsgruppe omkring det. Det har været en sindssygt stejl læringskurve for mig personligt. Og har aldrig lavet en fondsøgning, før jeg startede det her projekt. Så der er ingen tvivl om, at jeg ville nok have ønsket, at jeg havde haft lidt flere med på sidelinjen en gang imellem, end hvad der har været. Så det vil jeg helt klart anbefale, at man gør. Og så ellers bare få nogle gode inspirationskilder fra hinanden af, og få nogle gode dialoger på tværs af de forskellige byer og ja, landsbyer.
2: De råd er hermed givet videre. Tak fordi I ville være med, og god arbejdsløst videre.
0: Det var Nynne Lebert, der var taget på legeplads i Nørre Fælling, og hvis alt går efter plan, så åbner legepladsen Naturens Hjerte i sensommeren i år. Diana Ross, hun spiller for dig nu, det gør hun på Upside Down. 5 minutter i 8.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
2: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor, eller nogle af familier, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
0: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
0: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
3: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
3: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
0: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
4: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
5: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
4: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
5: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
4: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj med og komme igennem det.
5: Tak skal du have.
0: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slåsejs. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
6: Du lytter lytter til P4.

0: Tobias Rahim, han kommer til at være fast inventar på mange af sommerens sommerfestivaler. Her fik du ham med flyvende Faduma.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det er varmt, Mads, også herinde i P4-studiet, hvor vi står.
2: Det er jo en af de der dejlige sommer-juni-dage, og det kan noget, det der med en sommerferie, der er lige rundt om hjørnet, og så ellers bare en, jeg står og kigger på en meget blå himmel lige nu. Jeg tænker også, den er blå der, hvor du nu befinder dig.
0: Og selvom at den her sommer ikke skulle være i Danmarks tegn, når det kom til VM, og at man så kunne bruge en masse tid på at følge med hos danskerne, så kan man jo følge med i en masse fodbold alligevel, ikke?
2: Der er en masse sjove historier, og jeg har fundet en af dem, ja. Synes jeg selv. Fordi det forholder jo sig sådan, at Lionel Messi, han fyldte jo år i går, altså den her fodboldtrøndmand. 39 er han nu. Og så bliver han jo vækket af morgensang af holdkammeraterne.
0: Og det var godt, han gjorde det.
2: Men så er der en gave, jeg tænker, han ikke havde set komme. Og den kommer fra Løvl.
0: Fra Løvl?
2: Ved Viborg. Og hvad det præcis går ud på, det løfter vi sløret for lige om lidt her i P4 Morgen.
0: Det må jeg Løvl nok sige, da.
2: Det må du. Ja, overhært. Og nu leger du med det. Ej, det var en form for ordmæssig, du lader.
0: Ordmæssig. Ja. Ej, hvor kan I kæft, hvor vi kan. Var Mads. Nå, ved du hvad, du skal have noget musik. Så finder vi på andre, måske gode jokes. Hvem ved, hvad vi kan trække os
2: men
0: op til.
2: Men fødselsdagsgaver til Messi fra Løvl.
0: Jeg er spændt.
2: Her i P4 Morgen. Velkommen indenfor.

0: Valerie med Mark Ronson og Amy Winehouse.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Messi, han blev 39 år. Det gjorde han i går, og du fortalte, at han var blevet vækket af sine holdkammerater. Og så sagde du også noget andet, Mads.
2: Ja, for han har nok ikke ligefrem regnet med den gode Messi, at han skulle have en fødselsdagsgave fra Løv.
0: Nej,
2: ved Viborg,
0: det havde jeg da heller ikke regnet med, at han skulle.
2: Og det er en fødselsdagsgave, som Jørgen Kramer Pedersen har lavet. Og så ved den skarpe lytter allerede nu, at Jørgen jo er kendt fra Bagdysten her på DR. Hun har blandt andet vundet Julebagdysten, og så er hun i øvrigt fodboldgal.
0: Det kan vi godt være stolt af.
2: Det fandt jeg ud af, da jeg sad og så VM-studiet på DR1 i aftes. Hun gæster så VM-studiet og kommer ind der med en temmelig vild fødselsdagskage til Messi.
3: Hvad siger du til?
4: Jeg glæder mig til at se det snit, der er
0: inde. Jo, har du været
3: set bagdysten? Det bliver første kamp.
4: Jeg siger, jeg fik en milkshake den anden dag, og det her det er jo på et helt, helt andet niveau. Jo.
5: Altså, jeg bliver simpelthen nødt til, altså, hvordan har du lavet det her? Hvad er det her?
6: Det er egentlig bare en lavkage, der lige pimpede lidt.
5: Bare lige en lavkage?
6: Ja, og så er der lidt chokoladebånd rundt om, og nogle chokoladekugler, og en chokoladetrøje, og ja.
5: Det, altså, jeg laver en god drømmekage, men det der, det kommer jeg ikke
3: med. Jorden, hvor lang tid har det taget at lave den her kage?
6: 8-10 timer.
2: Det er bare lige en lavkage, der har taget 8-10 timer at lave. Altså, jeg synes, hun underspiller den totalt. Det er jo sådan en rigtig flot argentinsk, med de argentinske farver, Messis trøje på toppen, fodboldstøvler i miniature, marcipan, format osv. Ej, virkelig, virkelig godt lavet.
0: Ja, du viste mig et billede. Den er meget, meget flot, den her kage.
2: Og det var jo Anela Mominovic, Jakob Mikkelsen og så vært Tobias Hansen, du hørte i studiet. De var også ret meget oppe at køre. Den ser også vildt ud. Og lad os da bare lige bruge det som afsæt til at fortælle om, at der jo er masser af god VM-TV i de her dage. Det gælder både optagsudsendelser og nedtagsudsendelser, hvor det ikke nødvendigvis kun handler om det med fodbold, men også kager fra bagdysten.
0: Ja, og nu har alle holdene jo været på banen 2 gange, Mads, og derfor så skal vi måske også lige lave sådan en bare lige en hurtig opsamling. Hvad synes du er interessant i den forbindelse?
2: Jamen, at vi begynder at se, hvad de første 16-dels finaler byder på. Blandt andet er Mexico strået lige igennem, og så er der noget Frankrig, der er klar, og der er noget Norge, der er klar. Der er sådan lidt forskelligt, så jeg tror bare, jeg glæder mig til hele knockout-fasen er sat på plads. Og det fortsætter de jo med, alle de mange nationer, der er med. Der er Curaçao, Elfenbenskysten i aften, der er Ecuador, Tyskland, og så er der en masse kampe på DR's kanaler i nat. Japan, Sverige, Tunesien, Holland, Paraguay, Australien, Tyrkiet, Australien. Masser at se med på.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Her er man selv.

0: Det vi vist godt kan kalde en klassiker fra 97, Eagle Eye Cherry med Save Tonight.
1: Den er næsten 30 år på banen. Føler man sig så lidt gammel?
0: Den
1: man...
0: er fra året, jeg blev født, den her ja. Sang, så ja, jeg føler mig gammel.
1: Jeg er lige et par år ældre.
0: Vi klarer den alle sammen.
1: Christopher Griff får den her i P4 morgen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Morsø Kommune har indgået et sjældent forlig med en kvinde, der for 20 år siden blev udsat for et omsorgssvigt af sin mor. Kommunen og den i dag 29-årige Sille Jensen er blevet enige om en erstatning på 300.000 kroner, fordi kommunen ikke gjorde nok for at hjælpe Sille Jensen, selvom bekymrede voksne omkring hende sendte flere end 20 underretninger fra 2005 til 2010.
2: Jeg er jo overordnet set virkelig glad. Jo, penge er da dejligt, men jeg er virkelig, virkelig glad for, at kommunen faktisk har anerkendt, at de har svigtet mig som barn, hvor de skulle have grebet ind.
1: Morsø Kommune har ifølge Dagbladet Information anerkendt, at kommunen ikke har overholdt sine positive forpligtelser efter artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, mens Sille Jensen blev omsorgssvigtet af sin mor på forskellige måder.
2: Psykisk vold, fysisk vold og massivt omsorgssvigt. Og ja, det har været rigtigt, at jeg har været nødsaget til nogle gange at stjæle mad. Fordi at det, jeg ellers skulle tage med på madpakke, var mukken rugbrød.
1: Det er advokat Christine Bakke Laursen, der har ført den her sag. Og hun kalder den historisk, fordi kommunerne sjældent indgår forlig i de her sager. Oftest går kommunerne rettens vej, når borgerne klager over, at kommunerne ikke i tilstrækkelig grad greb ind, da der blev omsorgssvigtet.
3: Og så til noget helt andet, for der er nemlig dømt sport og folkefest for alle pengene i Herning i den her uge, hvor DM-ugen er rigtig godt i gang. Der dystes i 45 sportsgrene, alt fra beachvolley til atletik til faldskærm og styrkeløft. Og netop styrkeløft finder sted på Herning Bibliotek fra på lørdag. Og forberedelserne, ja, de kræver altså også en del løft af tunge ting i dag, sådan fortæller kulturformidler ved Herning Bibliotekerne Line Skovgaard Andersen.
4: For det første, så skal styrkeløft jo have en masse plader med, som de kan smide de her meget, meget tunge vægte på, og det er lidt sjovt at være i, for det runger faktisk i hele huset. Så der er selvfølgelig noget forberedelse med at passe på vores gulv. Og derudover så er vi nødt til at flytte de fleste af vores møbler, fordi udøverne, de har en masse talkom på nærmest hele kroppen, og det er møblerne ikke altid så pjattet med. Så vi skal have flyttet godt og grundet rundt på vores møbler.
3: Også fægtning, baseball 5 og breakdance foregår på biblioteket i Herning. Og det betyder rigtig meget at være en del af den her sportsfesten, mener Line Skovgaard Andersen.
4: Vi får vist biblioteket for en anden side. Sidste år havde vi skytter, og det havde vi aldrig sådan troet, at vi kunne have skydning på et bibliotek. Det kan vi godt. I år der byder vi jo op både til styrkeløft, til breakdance, til fægtning og til baseball 5 op på taget af biblioteket. Så det der med at få brugt hele vores hus og vise, hvad vores rammer også kan, det vil vi jo med glæde deltage i.
3: Der deltager omkring 2.200 i DM-disciplinerne, og 135 DM-vinder skal kors en uge er omme.
1: Vi har gang i en torsdag med rigtig dejligt sommervejr, 4-25 grader, måske lige en anelse køligere ved vestkysten.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Ja, det er blevet den tid på morgenen. Og hvis du lytter til P4, så ved du måske, at på det her tidspunkt, der skal vi quizze. Mads, jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet nyheder, og så har jeg lige spicet overskrifterne lidt op.
3: Chok, chok, chok.
2: Ja, chokker.
3: Chok. Jeg må se, om jeg har fulgt godt nok med til, at jeg kan knække koden i dine skæve overskrifter.
2: Du skal have nummer. Nummer 1. Vind eller forsvind.
3: Vind eller forsvind. Har det noget med VM at gøre, eller noget med vejr at gøre? Det
2: er, du får ikke, du får ikke noget ud af mig.
3: Er det de første 16 dels finaler,
2: der er fundet? Jeg er så dårlig til at lave et stenfjæs.
3: De første 16 dels finaler er fundet ved VM.
2: Ja, yeah, Mads.
3: Og så er det jo nemlig vind eller forsvind.
2: Herfra, der bliver det vind eller forsvind. Nu kender vi i hvert fald nogle af de hold, nogle 13 hold ved, vi skal i 16 dels finalerne. Mexico, Sydafrika, Tyskland, Argentina, mange, mange flere. Og så herfra, så taber man altså retten til at gå videre til DM. VM, hvis man taber en kamp, ikke?
3: Man kommer heller ikke til DM.
2: Nej, det
3: hvis
2: man
3: går
2: man heller ikke.
3: Det er færdigt.
2: Ja. Nummer 2. Trængsel og alarm i højderne.
3: Trængsel og alarm i højderne? Højderne? Har det? Nej, det er ikke noget med lufttemperatur at gøre i højderne.
2: Vi skal op i luften, så meget kan jeg sige. Så meget kan jeg sige.
3: Åh, den må jeg melde pas på. Det ved jeg ikke.
2: Alright. Det bliver en historisk travl sommer i Københavns Lufthavn med 10 millioner rejsende. Prøv lige at overveje, hvor mange det er. 400.000 flere passagerer end sidste år, og en ny rekord for sommermånederne juni, juli og august. Og det betyder altså også, siger kommerciel direktør i Lufthavn, at man skal have lidt ekstra tålmodighed med. Det skal man lige pakke i kufferten.
3: Ja, det tror jeg da på.
2: Ja, 19. juli bliver sommerens allerstørste rejsedag.
3: 10 millioner gæster, det kan godt give lidt, eller flyvninger, eller gæster ombord på flyverne.
2: Det bliver,
3: de kan godt give lidt kø, tænker jeg.
2: Ja, trængsel og alarm, ikke?
3: Hold op.
0: Nummer 3.
2: Hvidsnebarometeret bonger ud i de største byer, ja. Down Under.
3: Det har jo noget at gøre med de der fund, tænker jeg, man kan gøre af for eksempel euforiserende stoffer som kokain i spildevand.
2: Er det det, du tror?
3: Ja, kunne det ikke være det?
2: Fuldstændig korrekt. Det flyder nemlig med kokain i vores spildevand, og der flyder også mere kokain, end der gjorde for bare 2 år siden, hvor man sidst lavede en undersøgelse. Det er særligt i København, og man kan se det særligt i weekenderne også, at når man tager prøver efter en lørdag, ja, så bonger det altså ud.
3: Måske især nede omkring diskotekerne, eller
2: hvad? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Er der altså kokain og spore i spildevandet?
3: Hold op, og så siger du steget bare de sidste 2 år?
2: Ja.
3: Det er der nok nogen, der vil kalde en bekymrende udvikling.
2: Ja, ind og kig mere på DR.dk.
3: Tak for quiz.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: midt i træ.
1: Ja, så har vi lige hævet fat i lidt Frederik Fetterlein og hans 13 år gamle hit, selvfølgelig lavet i samarbejde med Kræftbekæmpelse omkring de helt gode råd.
2: Det er god sommerstemning.
1: Til det her vejr, vi har lige nu. Det er jo skygge, solhat og solcremer, så kører den ellers derudad. Og det er jo simpelthen fageksperternes gode råd, når solen står allerhøjeste. Det må vi sige, den jo blandt andet kommer til i dag med ca. 25 grader i eftermiddag.
2: Men hvordan er det nu lige med den der solcreme? Det er noget med, at den kan blive for gammel, og hvordan er det også lige, vi bruger den, og hvor meget skal vi bruge og sådan noget? Og derfor så har vi altså allieret os med projektleder hos Forbrugerrådet Tænk. Stine Møller hedder hun, og hun skal give os tre gode råd til, hvordan man bedst bruger solcreme her i varmen.
1: Ja, så hvis du har fundet solcremen frem, altså den fra sidste sommer, så kan det faktisk godt være, at du også godt kan bruge den i år, men det kræver, at du lige tjekker den først. Så her kommer råd nummer 1.
3: Nummer 1.
4: Giv den en ordentlig rystetur, og så tjek, at den ser ud, som man vil forvente. Altså sådan homogen, ikke noget skilt. Og også, at den har den farve, man normalt vil forvente, at den har. Og så luk til den. Den skal lugte af den solcreme, men ja, sådan som man synes, at den solcreme lugter.
1: Ja, jeg tror faktisk aldrig, jeg sådan har stukket snuden i at dufte på den måde, men det er jo altid en god ting med det meste. Dufter det egentlig sådan nogenlunde, ja, så kan det være, du på den sikre side.
2: Jeg har fået en af de der solcreme i hænderne, hvor jeg godt kunne dufte. Ej, den tror så nok lige, ja, jeg skal ud og købe en ny. Og når vi så skal smøre os ind i den her solcreme, hvordan gør vi det så? Jamen, du skal have råd nummer 2.
3: Nummer 2.
4: Der er vores råd at smøre sig 2 gange efter hinanden. Fordi på den måde, så fordobler man ligesom den mængde af solcreme, man får på. Så man kommer tættere på det, man skal. Fordi det er ret store mængder, man skal smøre på. Og for det andet, så får man også lukket de huller, man lavede ved første indsmøring. Altså smør dig 2 gange efter hinanden.
2: Jeg ved ikke med dig, kører du 2 gange solcreme?
1: Nej.
2: At du kører slet ikke mod solcreme, eller hvad?
1: Jeg er lidt rød på i dag, fordi jeg kørte slet ikke solcreme i går, men det var dumt. Det var så dumt. Jeg kører 2 gange på fra nu af.
2: Ja, det er godt. Ja. Og du får altså også det sidste råd, fordi står du uden solcreme, eller solcremen, at der bare ikke er nok, hvad gør man så?
3: Nummer 3.
4: Det er rigtig vigtigt at bruge solcreme. Men det er også rigtig vigtigt at huske, at solcreme kun er et supplement til anden beskyttelse. Det er jo skygge, og så er det solhat og tøj, som jo også giver effektiv beskyttelse mod solens stråler.
2: Jamen, ja, så sagde han det jo meget godt, den kære Frederik Fetterlein der.
1: Skygge, solhat, solcreme. Lad os bare lukke den med det, og så sige tak for de gode råd.

0: Og det var jo til mig selv, det her. Fat det nu.
1: Med
0: det skygge, solcreme og solhat. Jeg har fattet det nu, for det sviger faktisk lidt på den øvre del af ryggen her dagen derpå.
1: Jamen ved du hvad, du kan jo gøre det hele forfra, ligesom når vi henter sådan ham for. Du nemlig her.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud.
2: Velkommen til Herning.
1: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
2: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
1: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
2: Så spænd sikkerhed til og tune ind her på DR.
3: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
4: Top 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Op med hovedet, og så ellers bare godt med solcreme på, og måske en lille kasket i dag.
1: Og hvis man vender hovedet derop af, så vil man jo sådan en dag som i dag med 25 grader vente få øje på en ganske, ganske blå himmel. Og lige om lidt, når du trykker start på den, Brit, så får vi altså sat noget Casey og Hans Philip i radioen her frem til radioavisen.
0: Du får den her. 5 minutter i 9.

0: Lidt blå himmelstemning her fra Casey og Hans Philip.
1: Og på sådan en fin solrig dag her i det midt- og vestjyske og det danske, der må vi desværre også konstatere, at der sker forfærdelige ting ude i verden. Det har radioavisen fokus på lige om et øjeblik, og det er jo altså det her jordskælv i Venezuela. Det får du uddybet i radioavisen nu, for klokken er 9.
2: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Og også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
4: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
2: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskning af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
5: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
2: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
6: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
7: Så der er ikke et bevis,
6: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
2: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
5: Det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns Politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
2: Lytter her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
8: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
9: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. P4. Du lytter.

0: Dedikeret til Alejandro her fra Lady Gaga, hvor klokken er blevet 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og hvis du befinder dig på Herningkanten og kigger op mod den rigtig blå himmel i dag, og tænker, er det en fugl, er det et fly, er det Superman, der hænger der på himlen, så kan jeg sige nej. Det er bare faldskærmsudspringerne, der har taget hul på deres DMU for de her små 10 minutter siden, hvor den konkurrence altså gik i gang.
0: Ja, der skal også noget paragliding i gang lidt senere på formiddag, noget billard, noget petang, noget tennis. Og det er jo sådan med sport, det er højt at flyve dybt og falder. Sådan er det jo også med sport. Og Mads, før at de kan komme i aktion med at dyrke det her sport, atleterne, så skal rammerne jo være ordentlige til dem, ikke?
2: Ja, for nu står vi lige og ridser op, hvad dagens program byder på. Der er jo DMU helt indtil på søndag, hvor det hele slutter med linjeløbet, herrenes cykelløb, der er så rundt i og omkring Herning. Men inden da, så skal der blandt andet også laves fægtning og styrkeløft og alt muligt på biblioteket i Herning. Og vi har sendt vores reporter mod netop biblioteket, fordi bogreoler skal jo ryddes til siden, og der skal laves et særligt gulv og så videre, så de kan kaste rundt med tunge vægtskiver og forhåbentlig sætte nogle Danmarksrekorder og vinde nogle medaljer. Og hvordan det arbejde foregår, det skal vi til Herning og blive klogere på lige om lidt her i P4 Morgen.
0: Efter Macy Peters med mig. Regards. Så blev klokken 9:10.

0: fuld smæk på DM-ugen i Herning, hvor over 2.000 atleter og 45 sportsgrene, de indtager byrummet.
1: Og det kommer til at foregå blandt andet jo på Herning Bibliotek, hvor der så i dag skal flyttes godt og grundigt rundt på nogle andre tunge ting, nemlig boghylder og den slags, så der senere på ugen, altså på lørdag, kan blive konkurreret i at løfte styrkeløft. Og Nynne Lebert, du er med til de her forberedelser. Er de godt i gang?
2: Det er det i hvert fald. Arbejdsdagen den er gået i gang for en lille time siden, og så kunne den altså nok heller ikke starte ret meget senere, for der er altså en masse arbejde, der skal gøres. For det her bibliotek lige nu, det ligner altså ikke et sted, man lige kan styrkeløfte. Og det er noget med, at der skal lægges noget gulv i dag her på biblioteket, altså noget andet gulv, end det der i forvejen er, fordi de her tunge vægte, de kan jo altså risikere at ødelægge det hele. Men Line Skovgaard Andersen, du er jo kulturformidler her på Herning Bibliotek, og i dag kalder vi dig også en slags eventkoordinator. Kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, altså hvad er det egentlig, der skal gøres klar her på biblioteket, før det her DM kan afvikles?
3: Jo, det kan jeg tro. I øjeblikket der er styrkeløfterne i fuld sving med at gøre klar nede i det, vi kalder dybet og i rismarken, hvor de henholdsvis skal have konkurrencer og opvarmningslokale. Og det kræver simpelthen en masse arbejde, og lige nu står vi faktisk også ved at flytte nogle ekstra bøger, fordi der blev der lige behov for. Så det er vi simpelthen i fuld gang med, og derudover så er der flyttet en masse møbler.
2: Ja, det her med bøger, altså i hvert fald når jeg tænker på biblioteket, så tænker jeg på bøger. Og rigtig mange af dem, altså nu har vi lige en reol her med en masse af dem, og de skal altså flyttes alle sammen. Og jeg tænker også, at det her, det er jo et sted, det virker skørt, at vi skal fjerne de her bøger. Altså det er jo et sted, hvor man tit kan fordybe sig, og et sted, hvor man kan få lov at kigge lidt i de her bøger. Altså, nu er så en del af en sportsfest. Hvorfor det, og hvad betyder det for jeres bibliotek?
3: Jeg vil lige starte med at sige, at man kan selvfølgelig tilgå alle vores materialer, selvom vi flytter dem, stiller vi dem selvfølgelig et sted, hvor man kan tilgå dem. Men det betyder jo faktisk, at vi får en masse mennesker ind i huset, som måske normalt ikke ville være her. Og vi får lov at vise vores hus fra en anden side, og når der er store kultur- og byvenner, så bakker vi naturligvis op.
2: Og så snakkede vi lige om bøgerne, men jeg ved jo også, at I har prøvet det her før med styrkeløft tilbage i 2024. Det er ikke kun bøgerne, der skal flyttes. Der er også noget andet, der skal flyttes, fordi det her styrkeløft, det har også nogle, ikke en slagside, men noget, der ikke er særlig godt for biblioteket. Hvad er det?
3: Jamen, de her kære styrkeløfter, de har en masse talkomponer, de skal løfte de store vægte. Og det har møblerne ikke så godt af. Så vi fjerner simpelthen alt det, der er behov for at blive fjernet, og så sætter vi nogle andre møbler til rådighed, ja.
2: Og så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, Line, den her vejrudsigt. Vi får altså rigtig, rigtig varme temperaturer. Hvordan bærer I ad med det her?
3: Jamen, vi er jo et hus meget i glas og beton, og derfor åbner vi selvfølgelig alt, hvad der overhovedet kan åbnes, kan for at gøre det, give det så godt indeklima som overhovedet muligt. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det bliver så udholdeligt at være her som overhovedet muligt.
2: Kan I stille nogle blæser til rådighed, eller gøre et eller andet?
3: Vi åbner alle døre og alt vinduer, alt hvad vi overhovedet kan, så håber vi og krydser fingre for, at det bare bliver en rigtig, rigtig fed weekend, for det ved vi jo selvfølgelig, at det gør.
2: Ja, Monique, I skal i hvert fald have pøj med det.
3: Tusind tak.
0: Det bliver en varm omgang, og det er en varm omgang at være til DM ugen i den her uge i Herning, Mads.
1: Det kommer man ikke udenom, men jeg står også lige og tænker på, Monique, det er meget rart dybest set at komme ind på biblioteket og skal lave styrkeløft, så man ikke står og skal gøre sig klar med solen bane ned.
0: Lige nakken.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Lige nu, Britney Spears her i P4 morgen.

0: Britney Spears med Baby One More Time.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Vi snakker lige om en masse DM-uger og en masse fede discipliner, man jo bare skal tage ud og opleve, hvis man har tid, lyst og mulighed for det. Jeg håber da personligt selv, jeg kan nå tilbage fra et fodboldstævne med knægten, så vi kan se noget cykelløb, som suser lige forbi nærmest, hvor vi bor på søndag.
3: Ja, det er da oplagt. Vildt,
2: tænke mig. Så er der også ingen start på i morgen aften er det faktisk, eller sidst på eftermiddagen. Men vi vil også godt lige slå et P4-slag for DM-ugen, fordi der er faktisk mulighed for at møde P4 også på din vej, hvis du er i Herning de næste dage.
3: Ja, fordi vi sender nemlig en hel del fra nemlig DM-ugen i Herning i morgen blandt andet. Det er både formiddag på 4'eren, der tager der til, og så gør vi det også i P4 eftermiddag.
2: Yes. Og så er der et af mine absolutte favoritprogrammer her på P4. Det er jo Musikquizzen med den gode Kenneth K. Yeah. Og jeg gætter med søndag efter søndag efter søndag. Og det kan du altså også gøre live i Herning netop den her søndag. Så der er også lidt mulighed for at opleve lidt forskellige P4-stemning, når du nu alligevel måske er ude for at se noget kuglestød eller fægtning eller styrkeløft, som vi hørte om før.
3: Ja, eller hvis du skal dertil på vej dertil og hjem igen, så får lige skruet op for os, så er vi altså med dig og med på DM-ugen. Nu bliver klokken 21 minutter over 9. Du skal høre Talk to Me.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Godt smadret på trommerne her.
1: Det minder mig altså bare om de gode gamle boogie-dage, hvor man kom hjem, for mit vedkommende smed skoletasken over hjørnet ind og se, hvad lå på listen i dag. Og bang, der var det så. Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Blandt mange andre.
0: Og bang, lige om lidt om 3 minutter, når klokken er 9:30, så får du regionalt nyhedsoverblik. Først Sofie 1998.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Morsø Kommune har indgået et opsigtsvækkende forlig med en kvinde, der blev omsorgssvigtet som barn. Kommunen er blevet enige med den i dag 29-årige Sille Jensen om en erstatning på 300.000 kroner, fordi kommunen ikke gjorde nok for at hjælpe Sille Jensen, selvom bekymrede voksne omkring hende sendte flere end 20 underretninger fra 2005 til 2010. Det er advokatfuldmægtig Christine Bakke Laursen, der har ført sagen, og hun kalder den historisk.
2: Så er det vores opfattelse, at det er første gang, at en kommune i den her type sag om omsorgssvigt i barndommen har indgået et forlig, hvor de udtrykkeligt anerkender, at de har krænket en borgers menneskerettigheder.
1: Oftest vælger kommunerne at tage sagen i retten, når en borger klager over omsorgssvigt som barn.
2: Blandt andet fordi bevisbyrden jo er så tung i de her historiske menneskerettighedskrænkelsessager.
1: Sille Jensen selv er glad for, at sagen ikke skulle i retten, men kan afsluttes mindeligt med et forlig.
3: Jeg er jo overordnet set virkelig glad. Jo, penge er da dejligt, men jeg er virkelig, virkelig glad for, at kommunen faktisk har anerkendt, at de har svigtet mig som barn, hvor de skulle have grebet ind.
4: Morsø Kommune skriver i et svar til os her, det er, at sagen er alvorlig og gør indtryk, der står. Vi har generelt stor forståelse for, at sådan en sag sætter dybe spor. Når et barn ikke bliver beskyttet godt nok, er det alvorligt. Det skal vi som kommune kunne se i øjnene, også selvom det ligger mange år tilbage. Et nyt aktivitetsområde, Hjertet af Byen, skal være et samlingspunkt for alle borgere i landsbyen Nørre Fælling syd for Holstebro. Naturens Hjerte kommer det til at hedde, og området indeholder legeplads, sandtestier, læringstavler om det lokale dyreliv og meget andet.
5: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et enormt stort trækplaster for fællesskab.
4: Ja, sådan lyder det fra initiativtager Sara Axelsen. Hun har sammen med en gruppe frivillige kæmpet i 2 år for at få det her projekt til at ske.
5: Det startede jo faktisk med, vi undrede os meget over det her med, at der ikke sådan rigtig var nogen legepladser. Og kort tid efter, så blev legepladserne også nedlagt, at de ikke længere kunne godkendes af kommunen.
4: Nu er der så en ny legeplads plus meget andet på vej, og budgettet lyder på godt 1,8 millioner kroner, og ifølge Sara Axelsen vil det få stor betydning for byens udvikling.
5: Der er behov for at være attraktiv for børnefamilier og sikre, at jamen, hvordan kan vi få et trækplaster ud, som får børneforældre til Nørre Fælling og ser, hvad det er, vi rent faktisk kan, og hvad det er, der rent faktisk er.
1: Hvis alt går efter planen, så åbner Naturens Hjerte i sensommeren i år. Og det er altså også værd til at komme på legepladsen i dag. Det bliver nemlig tørt og solrigt vejr. Temperaturerne skal du forvente kommer til at ligge et sted mellem 19 og 24 grader. Ved vestkysten kan det blive lidt køligere. Vinden, den bliver svag til jævn.

0: Du står nærmest derovre og ryster og danser med, Mads.
1: Det er jo svært at lade være. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på den lytter, der engang skrev til os, da vi havde misforstået sangtekster, som skrev, at hun sang Sikke et ar.
0: Sikke et ar.
1: Ja, sikke et ar, du har det der. Nu får du sommermusik, sommertoner fra Sommer.

0: 20 minutter i 10 Sombra og Homewrecker.
1: Til P4 morgen.
0: Hvad man vil gøre nærmest alt for ligesom at ikke svede sig selv ihjel i de her dage, Mads. Og der findes jo nogle myter omkring, jamen hvad gør man så? Vi ved alle sammen det der med solhat, solcreme og noget skygge. Jamen det er godt, det er ikke bare myter. Men så er der nogle andre ting, ikke også?
2: Det er jo det, fordi vi går jo alle sammen og leder lidt efter, hvad gør man for at have det rarest muligt, have det bedst muligt i sommervarmen. Og noget virker, og noget virker måske lidt mindre. Skal vi prøve at se lidt på, hvad eksperterne siger til alle de der gode gamle med, skal man drikke lunkent vand i stedet for iskoldt vand, og hvad med chips og kaffe, og så videre, så videre. Skal vi prøve at løbe det lidt igen?
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Ja.
2: Den første. Er det usundt at spise chips i sommervarmen? Og der siger eksperterne som udgangspunkt, ja, så er chips jo selvfølgelig ikke så sundt. Men i og med, at vi jo faktisk smider meget salt, kvæg vi sveder meget på varme sommerdage, som i dag for eksempel, så vil man faktisk anbefale at få lidt salt ind igennem. For eksempel den vej.
0: Jeg det er gode nyheder, synes jeg. Ikke bare, der er skabt et lille hul for masser af chips her. Der er et kæmpe hul, og altså, ligesom, den er givet fri til, at vi må spise nogle chips.
2: Hap. Der er åben ladeport. Så var der nummer to. Det er den der med, er det bedre så at drikke lunken vand i varmt vejr? Ja, og der... det er fordi, når det bliver 25 og 30 grader og alt muligt andet, så kan det virke naturligt, at det er bare noget koldt vand, der skal tylles. Men der er faktisk, sjovt nok, lidt evidens for, at når man drikker noget, der er meget koldt, så kan kroppen sådan begynde at opfatte, at man er koldere, end man rent faktisk er. Så det kan så gøre dig akut koldere, fordi du tilfører noget koldt til din krop. Så eksperten siger, drik det, du synes er behageligt.
0: Ja.
2: Yeah. Måske det virker det ikke så meget med lunken vand.
0: Nej, og det samme gælder lidt, kan jeg se, for kaffe, hverken sådan helt godt eller skidt. Men så synes jeg faktisk, den her er lidt sjov. Hvilket tøj er bedst i varmen? Og der siger de altså, jamen, have noget løst, dækkende tøj på, så du bliver beskyttet mod solen, men også ligesom, altså, så det ikke sidder og klistrer faste krop. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvad med alle dem, der lige nu er til Copenhagen, altså den her sådan lidt sorte, musikfestival over i København, Mads. Jeg tror ikke, de har det rart i de her dage, tror du det?
2: De får skærme sig fra solen, hvis de har masser af tøj på kroppen. Det er jo faktisk også det, eksperterne peger på. Så er der det her med øl og sådan noget. Vi skal jo holde væskebalancen ved lige, og så går man jo også og joker med, at vi skal have et øl mere og sådan noget. Man skal faktisk lige huske, især lige at holde øje med procenterne. Det er ligesom procenterne, der afgør, hvor meget kan du holde til i varmen. Det giver måske lidt sig selv. Men så lad os bare sige, at du drikker en øl. Så siger eksperterne, drik den samme mængde væske ved siden af. Så har du drukket en halv liter fadøl, jamen så drik lige en halv liter vand. Så holder du dig nogenlunde oven vandet og kørende.
0: Godt udgangspunkt. Så er der det med blæseren, Mads, fordi jeg tror, nogen, hvis man sætter en blæser i gang, så tænker man, uha.
2: Det trækker.
0: Ja, og så bliver man forkølet.
2: Men jeg er jo en af dem, der synes, det er bare lækkert. Mere blæs på.
0: Ja, og jeg kan godt være en af dem, der synes, det kan blive for meget med det blæs der. Og så er det så godt eller skidt? Kan man blive forkølet? Er det svaret? Det er sådan set nej, når vi spørger eksperten her, Lars Nybo. En ventilator skaber sådan set vind omkring, der afkøler. Så gør du det. Du skal bare sætte den i gang. Det understøtter din temperaturregulering. Alright.
2: Ja, så det er ikke noget, du bliver ikke snothamrende forkølet, fordi der er en, der lige har sat en vindblæser op på kontoret. Så rolig nu med det. Og det er jo i øvrigt Lars Nybo, der har fortalt alle de her ting inde på DR.dk. Han er professor i human fysiologi på Københavns Universitet, så han ved altså en ting og to om, hvordan vi sådan fysiologisk fungerer.
0: Godt lige at få ham til at bede og afkræfte nogle myter. Her får du London Beat. I've been thinking about you.

0: Det var London Beat, I've Been Thinking About You fra 1990.
1: Ja, så spoler vi da lige lidt frem, kan jeg godt høre, tidsmæssigt her. 13:10 er klokken nu, og nu skal du høre Blæs lige her i P4 Morgen. Med nummeret, vi kunne gå hele vejen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: It's my life med Talk Talk. Jeg må bare sige, mit liv, det er altså, det bliver varmere og varmere inde i det her studie, Mads.
1: Synes du, det vil være en hotbox at stå og sende
0: i? Det er et varmt liv, ikke?
1: Jo, det må man sige. Og ikke så mange udsving på temperaturen lige nu, men du kan da få lidt udsving med Barcelona. Lige her i P4 Morgen, hvor klokken den er 5:10.

0: Vi skal til at sige farvel, Britt. Tak for god morgen her på P4. Det er formiddag på 4, der tager over lige efter radioavisen om et øjeblik. Og de hylder altså dem, som tager en tørn hen over sommeren og lige venter lidt med sommerferien.
1: Tak fordi du lyttede med.
0: Vi lyttes ved.

0: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
1: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
2: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperatur, når det er så omkring 25 grader, tror jeg.
0: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
3: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
2: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
3: Butiksansatte.
2: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange. Der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
3: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
2: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
3: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
2: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
3: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
2: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal gå og hygge os,
1: ja, ja.
0: Så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange... På mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Yeah. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland, og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis. Sådan, ikke?
0: Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på, og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is, og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl os lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt, og sådan sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tyskere og nogle spanier. Altså,
0: ja, ja, ja. Ola.
1: Det var også. Ola, como estás?
0: Muy bien. Ej, var du god.
1: Ja, tak skal
0: du. Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan. Ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det kan godt være, at de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg har ikke talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der... Det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er jo også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænset til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
5: Hvad fuck, er det ikke
1: bedre? Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindsfondens grøn koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for vi andre kan få ind på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på grøn koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jo, men altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ude på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det der bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat,
2: ja,
0: eller
2: det er
0: hvad
2: det.
0: Man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at grøn det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har det også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det kan jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er da altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener, på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Ja. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie,

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oldbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrbål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Thy-modellen, hvor lokale stemmer ja eller nej til nye energiprojekter, bliver sparket til hjørne. Det besluttede politikerne i Thisted Kommune i går aftes efter en periode, hvor modellen både har høstet meget ros, men også meget kritik, fordi politikerne for en måned siden valgte at arbejde videre med et projekt, selvom lokalbefolkningen stemte nej. Borgmester Niels Jørgen Pedersen fortæller, at tidspunktet er det rette til at revidere Thy-modellen.
3: Vi har 6 projekter, der ligger nu, der skal til at arbejdes med, og det er faktisk rigtig, rigtig meget. Vi får sat rigtig meget VE op. Så vi har ikke behov for flere projekter lige nu, og så er der god tid til at få snakket Thy-modellen igennem.
2: Niels Jørgen Pedersen understreger, at Thy-modellen har fungeret rigtig godt til at inddrage lokalbefolkningen, når et nyt stort vindmølle- eller solcelleprojekt er på vej, men modellen er ikke ufejlbarlig.
3: Den har leveret rigtig meget til lokalsamfundene, og så ser man selvfølgelig på, om der er nogle ting, der kan rettes i Thy-modellen, og det er der givetvis. Altså, selvfølgelig er der det, når man opfinder en model og bruger den, og så kommer der nogle erfaringer med at bruge den.
2: En mastodont af et ungdoms- og voksenuddannelsescenter har set dagens lys. Uddannelsescenter UCH skriver, at en fusion med VUC, Holstebro, Lemvig, Struer, er blevet godkendt. Det betyder, at VUC fra den 1. august i år rykker ind på UCH i Holstebro med HF enkeltfag, forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse og ordblinde undervisning. Line Simonsen, der er rektor på VUC Holstebro, Lemvig, Struer, peger på, at fusionen giver nye muligheder for at skabe bedre sammenhænge for den enkelte kursist, så han eller hun nemmere kan finde vej videre uden unødige barrierer. Vi får en tør og solrig dag igen i dag med temperaturer mellem 19 og 24 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten stedvis op til frisk vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt, godt. Michael, han skriver, god formiddag, jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Ja, så er det ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør
0: at se.
1: Nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær færge. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortælle om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil. Mm.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os? Jeg tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Så vi tager lidt Benjamin Havn med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange. Men det vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogen af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. Vi står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Er jeg da.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du var med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommeren. Dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Og det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være mere.
1: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at arbejde, have passet dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejen.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejen, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det forstår.
3: Har en kæmpe betydning. Virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig for, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men så jeg tænkte, at lidt skal jeg have, ikke?
1: Jo,
3: altså, var planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen, tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine har også skrevet til os. Hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med logoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i Radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: brun kynte.
1: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdstjansen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
2: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen Sisse.
1: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja. Så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
2: Altså lidt stresset, synes du?
1: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
2: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
1: Hvad skal jeg her?
2: Rasmus, kom i god tid.
1: Ja, det er sikkert.
2: Har du tid til at panikke og falde til ro igen?
1: Og til at sludre med Michael.
2: Ja, og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer, så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
1: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
2: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
1: Det kan være.
2: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
1: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og vi skal comeback-quizze inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervig.
3: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Hård, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget mere at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebjørn, synes jeg.
1: Åh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude hos os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare, og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de helt over.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op i.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogle af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen noget, de drikker helt over rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, i hvert fald i Meny Søndervig, lige skal være ops på. For jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
0: Ej. De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, at man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Altså, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdsløs til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should
1: have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Må jeg bare lige sige...
1: Du må altid sige noget.
0: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Her om sommeren.
1: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
0: Det synes jeg da.
1: Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, kalder man det begravelsesbranchen?
0: Ja, bedemand, MK.
1: Ja. Ja. Altså, der er jo rigtig mange fag.
0: Helt vildt.
1: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel,
0: og
1: i tre uger.
0: Og så er der også det der med sådan at sælge gløk til nogle tyskere.
1: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det havde jeg virkelig ikke.
1: Jeg tænkte, det er de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
0: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine tre ugers ferie. Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
1: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
0: Ja, det bestemmer du selv.
1: Jeg gad godt stå i en isbutik.
0: Det vil du gerne.
1: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
0: Det er rigtigt.
1: Det er da så dejligt.
0: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
1: Så får de en ny.
0: Så får de bare en ny.
1: Ja, det gør
0: masse.
1: De. Jamen, det er sommer.
0: Du er hyret.
1: Tak. Hvor vil du arbejde?
0: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg er jo gammel tømmer, så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, to om natten.
1: To om natten.
0: Lidt tidligt.
1: Og så fra to til sådan noget 9:30 om formiddagen.
0: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
1: stemning. Det er fordi, du gerne vil tale med Emil for Suspekt.
0: Det vil jeg også gerne.
1: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
0: Gud.
1: Jeg tager lige en tår.
0: Husk at drikke noget vand.
1: Mm.
0: Jeg har også noget vand.
1: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
0: Helt vildt.
1: Efter

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Morsø Kommune har indgået et opsigtsvækkende forlig med en kvinde, der blev omsorgssvigtet som barn. Kommunen er blevet enig med den i dag 29-årige Sille Jensen om en erstatning på 300.000 kroner, fordi kommunen ikke gjorde nok for at hjælpe Sille Jensen, selvom bekymrende voksne omkring hende sendte flere end 20 underretninger fra 2005 til 2010. Det er advokatfuldmægtig Christine Bakke Laursen, der har ført sagen, og hun kalder den historisk.
3: Så er det vores opfattelse, at det er første gang, at en kommune i den her type sag om omsorgssvigt i barndommen har indgået et forlig, hvor de udtrykkeligt anerkender, at de har krænket en borgers menneskerettigheder.
2: Oftest vælger kommunerne at tage sagen i retten, når en borger klager over omsorgssvigt som barn.
3: Blandt andet fordi bevisbyrden jo er så tung i de her historiske menneskerettighedskrænkelsessager.
2: Sille Jensen selv er glad for, at sagen ikke skulle i retten, men kan afsluttes mindeligt med et forlig.
4: Jeg er jo overordnet set virkelig glad. Jo, penge er da dejligt, men jeg er virkelig, virkelig glad for, at kommunen faktisk har anerkendt, at de har svigtet mig som barn, hvor de skulle have grebet ind.
2: Morsø Kommune skriver i et svar til DR, at sagen er alvorlig og gør indtryk. Vi har generelt stor forståelse for, at sådan en sag sætter dybe spor. Når et barn ikke bliver beskyttet godt nok, er det alvorligt. Det skal vi som kommune kunne se i øjnene, også selvom det ligger mange år tilbage, skriver kommunen. 215 gange svævede en akutlægehelikopter på himlen over Thy og Hannes sidste år. Den landsdækkende akutlægehelikopterordning har opgjort, hvor mange gange akutlægehelikopterne fløj sidste år. Og opgørelsen viser endnu en gang, at indbyggerne i Thisted Kommune har mest gavn af helikopterordningen i Danmark. Året før lå kommunen også på førstepladsen. Endnu en tør og solrig dag med temperaturer op mod 24 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved vestkysten stedvis op til frisk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom til.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja, det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold, og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber.
4: Ej. Eller også, så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber, og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, at du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
3: Ej.
5: Og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej.
5: Og ham modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja. 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki, at han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen
3: yeah.
4: og fik et comeback. Og Nikki, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skuldrene sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz, dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom tilbage til mig, jeg elsker
1: kun dig. Det her er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, altså egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så jeg,
2: fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til at op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, så er det HD.
1: Så du er ikke resten god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, vil du være. Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Altså, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen, ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig. Sådan. Godt, Lotte. Sådan. Så langt.
1: Okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 af målene, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spil.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, det går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: ja. 1500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Ja! Sådan, Lotte.
0: Amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på firen mulepose på vej til dig. Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente, men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og vil du hvad, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør ramt af kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Men det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig at sætte?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Ja. Ja, men ja, må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest Herning gensiske overhovedet, Foxenhavns.
1: Åh ja.
2: Det ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja, det,
1: det, faktisk
2: bliver, det bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamang i Søndervig.
1: Ja, i Meny Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamang. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamang. Og risalamang er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørger Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere tilsyneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamang.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamang til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkval og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblade, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelaner, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokainen i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får en gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
18: Der var en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige
2: Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
16: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arm og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
15: Siger guden Arne Kilde. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
2: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
17: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Ditlev Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Tøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
18: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
19: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
18: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
19: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
18: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
19: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også heroppe. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
18: Tak, og god arbejdsløst.
19: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
20: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
20: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad er Thomas Mørk? Der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
21: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
21: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
22: P4. Du lytter.

0: Samba var det, vi havde gang i her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske CLU-spil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sang som Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet. Velkommen til.

Og som det jo fremkommer i tonerne her, så er det nu Lord Siva, vi skal videre til. Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efterår, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny toner, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver 12:30, om en 3 minutters tid, og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder Lighter.

0: Bounce og Carly Minogue med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Lige om lidt kører nyudklækkede studenter rundt på de midt- og vestjyske veje, og efter flere alvorlige ulykker

0: sidste år er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenters Udbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag, siger formand Christian Heron.
1: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
2: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: 215 gange svævede en akutlægehelikopter på himlen over Thy i Hannes, og Hannes sidste år. Den landsdækkende akutlægehelikopterordning har opgjort, hvor mange gange akutlægehelikopterne fløj sidste år. Og opgørelsen viser endnu en gang, at indbyggerne i Thisted Kommune har mest gavn af helikopterordningen i Danmark. Året før lå kommunen også på førstepladsen. Akutlægehelikopteren fløj alt i alt 4.246 gange sidste år, og de fleste af flyvningerne gik til landets yderområder. Og så en vejrudsigt, der står på tørt og solrigt vejr i dag, med temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Vi får svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved vestkysten stedvis op til frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, læst og redigeret af Lars Fjord.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, vi er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra Pil. Men først her, der er det til at hit til, vi lytter til fra Knægt.

0: Sanger og sangskriver den valgte Nordtog Petersen var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det. Og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi slutter af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slags. Som på albumet, den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Annika, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos FGK og Escalifa her på Girl Next Door. Om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu til en sang og sang skriver, der ellers sidste år proklamerede, og nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere gider sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Haler var hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på P4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer jeg dig selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelaner, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, ja, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hit-depotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg, her i P4

0: Lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her, 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50-års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, som end også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpestore sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere, og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Ja, der var den så igen, der sagde, vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Hearts Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hagerself.

0: spændende nye navn på musikscenen her. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriveren, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min sprit nye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. Et, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. To, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det hit.

Depotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre. Du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom, så danser vi i B4.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her er seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sagt, der hedder See You Again.
1: P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit, hvor solen ikke skinner. Duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen. En sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumle. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: heste.
1: Ja, jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og Turnstile.

0: Dermed kender det, var det her, og Turnstile. Det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogle tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge dig med dem, og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran, det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Hey, den går også. Vi brænder varme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
2: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej, nej.
2: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
2: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
2: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
2: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer-Bavnehøj.
0: Ja.
2: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke ud lige, når du kører over.
2: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
2: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, for der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
2: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
2: Sådan et byggeri.
0: Så sker det.
2: Og der kan man bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
2: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
2: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
2: De kan
0: blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Før tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholm. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sein og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
2: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene i Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
2: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
2: Nå.
0: Det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved første blik.
2: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi. Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
2: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
2: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
2: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
2: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
2: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
2: Ja, det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
2: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 677.
2: Der har du brugt din barndom.
0: Ja, det har jeg.
2: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
2: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
2: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
2: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter om man kan lide eller ikke lide myg.
2: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Når jeg giver dem til. Når jeg kurerer.
2: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
2: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdomme. Ja, yes.
2: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben ind i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang. Er vi tilbage i 3. august?
2: Og
0: så er det ikke mindst lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
2: Yes!
1: Poulsen og Holm.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Sådan hedder Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mast til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Det. Så var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Vi tror da på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noget,
0: der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Det kan jeg da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: så
1: også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så det er der mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Skinner på dig, der er masser af det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og hele muligheden.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja. Skal vi?
2: Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke? Og
0: jo.
2: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
2: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øvrigt.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
2: fanden da. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, og det hundelige grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: Aller plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal fyre af i dag.
1: Det har vi.
0: Der er mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i at overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er om lidt. Lige nu må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Et godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelshuen, så nu render de bare rundt og ligner
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Flot tøj.
1: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. Nej, en af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det, og det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er det, man er kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er delt nogle mange penge for
0: at få. Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsvæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været.
1: Nå.
0: Planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hver femte,
0: ja.
1: Altså 21%, peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, ja, det er meget, meget, meget enig i.
1: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan en fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen det er sådan noget, man skal være enige om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle da lov for, at det sæde foran kunne. Så, så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke... Og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja.
0: Men det...
1: Nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skal, hvad skulle TV2 være at vide om det?
1: Nå,
0: det er boost på den, vil jeg svare.
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige
0: til. Men husk nu dyrene.
1: Husk dyrene, der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr
0: og
1: til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det er...
0: Ej, det er også lidt... Det var noget alvorligt sag.
1: Ja, det var en fejl i ledning.
0: Men det er da klart, man stusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
1: Nej, ja.
0: Sådan er det ikke. Ej, og så også... Ja, det er jo lige til skurkeny, det her. Jeg læste om, der var nogle... der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og der godt, alt er godt igen. Men det der politiet her. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splitter nøgen, det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, at det ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
0: Ja, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører og alt det der.
1: Jo. Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver det også blevet...

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i det

0: De er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme, skulle det være en anden gang.
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja, ja, ja. Har du haft fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, fint. Ej, så er der,
2: der så er du også kommet til. Sent ud af starthullerne. Man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, okay. Ja. Okay. Nå, Anders, lad os lige høre, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde
1: det. Ja, bestemt.
2: Så du vågnede sent, eller blev du vækket?
1: Nej. Jeg er morgen menneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du jo godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er... Jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver fra morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja. Okay.
1: Og så skal jeg over og høre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Så det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for sådan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisseri til at grille på.
0: Ja,
1: så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Nej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Lige den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot.

0: en rigtig sommerbisse, den her. Hold op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja. Siger du.
1: Ja. Opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater, vi sad og spillede noget FIFA, og ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja, ja, ja. Og nå, den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i brændet, der ligger steget kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og...
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir, som det ikke lyder.
2: Nej, men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Ah, okay. Ja, ja.
3: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det
0: Nå, Holm.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, at så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vesten. Klokken har passeret 12. Ja. Spørgsmålet er, så blevet fejret der?
0: Ja, fordi det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det ville også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridage, 29 år, du. Nu skal den sat med en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det kan jeg love for.
1: Nå. Okay.
0: Og er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke? Ja, det er sær peber.
1: Det er peber, ja.
0: Okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Hvad sagde I fejl?
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså!
1: Tillykke!

0: godt spillet igen.
1: Ja, det er godt spillet.
0: Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå med armene og sige, alle vinder. Ja, synes også.
2: Vi har mere.
0: Ej.
2: Vi har mere.
0: Og det er rigtigt nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
3: Ja, det er en god nok.
0: Åh, perfekt, så skal vi fejre dig mere.

0: Sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: god fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Nej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Altså, hvis vi tager mig ind i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her, synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Man mærker det. Lige med det samme.
1: Ja.
0: Dagens løftesang, City Data og City Data Day. Hold med inden, vi kan ringe af.
1: Ja.
0: Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi havde glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsættet nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det.
0: Ja da.
1: Hvad skete der i juni? Hurtig overblik.
0: Ja, bare lige
1: lidt. Jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev sig så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om det, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer to, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den. Ja. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede der at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke
0: det, vi efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem tage i arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleonani er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Det giver mig et helt andet syn på fugle. Det er faktisk
0: de knopper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var der kommet en el?
1: Ja, den hørte mig ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte mig. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Selvfølgelig. Ja. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, ja. Men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Så Tesla'erne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen.
0: Ja.
1: Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen og betaler resten.
0: Det
1: for det skal vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Det var nummer 1. Ja. Det synes jeg også var en større betræf.
1: God måned.
0: Ja, det er den skal der i glas og ramme.
1: Det synes jeg.
0: Den har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan vide, hvem der har et par billetter til Smukfest. Det er jo Smukfest-ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter...
1: Ikke til os selv? Nej.
0: Til derude.
1: Det er til derude,
0: indtil da.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klarere konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Jacques i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipsgaard.
2: Clean Bandit og Anne-Marie var det her med Rockabye Baby. Det bliver varmt de kommende dage. Du har sikkert hørt det, men vi kan da i hvert fald bekræfte det her og nu. Faktisk så bliver det så varmt, at der er nogen, der drister sig til at tage det her ord hedebølge i deres mund. Om det så er positivt eller negativt, det kommer nok sådan lidt an på, hvem du spørger. Men under alle omstændigheder, så kan det måske være meget godt at være sådan lidt forberedt, når nu det er, at temperaturen den kravler op på den røde side af de 30 grader.
1: P4 på mission.
2: Kollega Max Fleischer, er du klar, ja. Er du klar til varmen?
3: Nej.
2: Nå!
3: På ingen måde. Og ved du hvad, Katrine, det er jo noget hø. Jeg er jo kommet afsted uden solcreme på og har en næsten skaldet isse, som bliver hårdt ramt af solens lys. Og jeg mangler nogle ting til min lejlighed, som godt kan gå ind og blive rigtig, rigtig, rigtig varm her hen over weekenden. Så jeg har tænkt, jeg skal skaffe det.
2: Og har du lagt dig en plan for, hvordan du ligesom skal blive, hedebølge klar?
3: Ja, det har jeg. Jeg har lagt mig en plan. Jeg er taget til Skive, og der ligger en masse butikker tæt på hinanden i den vestlige del af Skive, som måske kan hjælpe mig med lige at blive 100% klar på, hvad jeg skal have. Og jeg kan afsløre, at jeg er gået ind i sådan en butik for hårde hvidevarer lige nu, hvor de sælger sådan nogle vifter og blæser og sådan noget skidt og møg, fordi det skal jeg simpelthen have.
2: Ja, det ellers
3: så kan det blive en møg lang weekend med nogle meget, meget søvnløse nætter, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har fået den idé.
2: Og uanset om man er til heden eller om man ikke er til heden, så spidser man i hvert fald nok lige ører nu, fordi vi tager ikke skade af lige at forberede os lidt. Vi vender tilbage til dig, Max.
3: Yes.
2: I dagens P4 midt- og hedebølge, der klæder vi dig på, eller måske nærmere af, til at komme rigtig godt igennem de her varme strømme. Hvor bliver det varmest? Hvad skal vi drikke? Hvordan passer vi på os selv? Jeg har smidt skoene og købt mig en slush ice. Velkommen indenfor i varmen.

0: Mungo Jerry var det her med In the Summertime, så er vi varmet op, er vi ikke? For der venter os et par rigtig hede dage, og det er vi altså i gang med at varme op til på eftermiddagen i dag. Men jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt få det lidt stramt, når det sådan er super varmt, så jeg vil faktisk gerne blive lidt klogere på, hvor i det midt- og vestjyske, at det bliver hedest. Og det kan du heldigvis hjælpe os med, Thomas K. Mørk. Du er tv-meteorolog, og så er du på vores vært, eller på vores vært på vores vejr her på DR. Hvor i midt- og vestjylland skal man have det tykkeste lag solcreme på her hen over de næste dage?
1: Ja, men det kunne være et eller andet sted, hvis vi kigger omkring Herning op mod Viborg, det strøg, vi finder der ind over Karup, kunne også godt være sådan et område, hvor det bliver aller varmest. Der er prognoserne en 30-32 grader, når vi topper. Og det kan som end godt lige stedvis blive lidt varmere, tyder det på, lidt afhængig af, hvordan det hele placerer sig. Det er det niveau, altså vi kommer over 30 grader i det strøg.
0: Og er der så nogle steder i landsdelen, man kunne bevæge sig hen, hvis man er sådan en type, der godt lige kunne håbe på en bitte vind?
1: Ja, man kan med fordel tage en tur ud vestpå, som man så ofte kan. For der er så lidt luft ude fra Nordsøen, som blæser ind over vestkysten. Og derude, der holder havtemperaturen luften nede, så tager man helt ud i yderste klitrække, jamen så er det en 20-23 grader, ser det ud til, og hvor der er, ja, det frisker en lille smule af det, vi kalder søbrise. Man skal altså ikke ret langt ind bag klitterne, så bliver det varmt igen.
0: Kan du sige noget om, hvorhenne ude i de her klitrækker her, det sådan bliver køligst, hvis man er til det?
1: Jamen, hvis man er til det, så området omkring Thyborøn eller Thorsminde kunne være nogle gode bud. Generelt sådan omkring den vestlige del af Limfjorden også. Det er nogle steder, hvor det ser ud til, at det lige kommer til at friske mest. Mm. Så der er nok den største grad afkøling.
0: Så Thyborøn kunne godt være et godt sted at opholde sig i morgen, hvis man har et lidt stramt i varmen?
1: Ja, bestemt.
0: Nu bruger vi det her ord hedebølge her, men det er jo, og vi snakkede om på redaktionen, kan vi virkelig sige det? Fordi det er jo egentlig kun lige et par dage, måske tre, hvor det bliver sådan rigtig varmt. Hvor længe skal sådan en varme stå på, før det er rimeligt at tage det her ord i sin mund?
1: Jamen, definitionen er faktisk ret firkantet, så den er helt lige til. Hvis temperaturen i snit er over 28 grader i tre dage, så har vi en hedebølge. Og det er allerede varmt i dag mange steder. Jeg sidder lige nu i Herning ved at smelte, og det bliver endnu varmere i morgen og lørdag og søndag. Så jeg er ret sikker på, jeg er faktisk stensikker på, at gennemsnittet nok skal overstige de 28 grader. Så har vi teknisk set en hedebølge. Så det er sådan set i gåsøjne bare det, der skal til. Og når vi kommer over 30 grader, så bliver det altså nemmere og nemmere for at opfylde det kriterie.
0: Så jeg har altså din tilladelse til at bruge ordet hedebølge resten af eftermiddagen her på P4?
1: Den er hermed givet.
0: Okay. Tak skal du have, Thomas Mørk. Thomas K. Mørk, der er vært på vores vært.
1: Velbekomme.

0: Homewrecker er det her med Samba. Klokken den er 18 minutter over 3. Vi har lige fået bekræftet, at vi må gerne kalde det her en hedebølge, som rammer os her de kommende 2-3 dage. Så det er altså bare med at blive klar, fordi selvom det kan føles dejligt, så kan det måske også være vanskeligt for nogen at have det rart, når det er så varmt. Men Max, du har sat dig for at blive klar til den her hedebølge, som rammer. Hvor starter du?
1: Jamen, jeg er taget ind til Power i Skive, og det er jeg sådan set, fordi jeg vil gerne have købt mig en eller anden form for blæser, vifte, altså sådan en dims, der drejer rundt. Og det første, man møder, når man træder ind i butikken her, det er faktisk et kæmpestort udvalg af sådan nogen. Men jeg kan også godt se, at der er papkasser på gulvet, og der er noget, der sådan, det hele er kastet en lille smule ind i butikken, og det er fordi, I lige har fået frisk leverance af det her. Christian Mærsk, du er varehuschef her i Power. I havde faktisk det hele revet væk i tirsdag, så nu har I så fået noget ny ind. Hvor godt sælger det?
2: Jamen, det sælger rigtig, rigtig godt. Vi kan nærmest ikke få nok hjem, så det er kun positivt.
1: Hvad er det, der sælger? Altså, nu kan vi se, der er de her klassiske stå-op, hvad hedder sådan en?
2: En gulvventilator,
1: yes. Som vi kender. Dem er der nogle forskellige af. Så er der sådan nogle aircondition-anlæg. Hvad er det, der folk kommer ind og skal have?
2: Jamen, folk kommer på det hele. Vi har et rimelig stort og bredt udvalg af mange forskellige produkter, og som passer til forskellige behov. Og folk har fundet ud af, at en vifte er ikke bare en vifte. Du kan få vifter for 250 kroner, men du kan altså også få en til 1500 kroner, hvor de er noget mere lydløse og sagtens kan fungere i soveværelset, mens man skal sove. Og så har vi også de her helt store aircondition-anlæg, hvor at de faktisk køler luften, så du kan sove helt koldt i soveværelset, selvom hedebølgen den kommer.
1: Hvad vil du så anbefale til sådan en som mig, som det skal siges med det samme? Jeg har ikke ret mange penge, og jeg skal bruge noget, der kan stå op i min lejlighed og kan køle mig sådan her hen over weekenden. Hvad fanden skal jeg tage her?
2: Jamen, vi har en rigtig, rigtig god model herovre, som har 12 forskellige trin, man kan justere på. Og den sælger vi rigtig, rigtig mange af, fordi at den netop kan komme helt ned på de lydløse volumer, så at man kan sove med den om natten, skulle jeg til at sige, i hvert fald i soveværelset. Men den kan altså også give noget luft, hvis man stiller den i stuen og skal køles ned om midt på dagen.
1: Hvad gør du selv for at holde, holde temperaturerne nede derhjemme?
2: Jamen, vi har et kølinganlæg i huset, så det hjælper godt på det, og så har vi selvfølgelig også et par vifter til at stå i hver soveværelse, både ungernes og vores.
1: Så der er styr på det derhjemme, Christian Mærsk. Tak for det. Jeg skal lige have fundet en af de her vifter, fundet af, hvad for en, der passer til mit prisleje, Katrine. Det skal jeg lige rode lidt med. Kan vi lige vende tilbage?
0: Max, hvad er det, der sker med dig, når du ligger og har det varmt om natten? Altså, så er du simpelthen søvnløs, eller ligger du og bliver mukken?
1: Ja, jeg bliver da ulækker og svedig i min seng.
0: Ja, det kan vi ikke have
1: da. Det kan vi ikke have. Det er da frygteligt for alle parter, så det kunne da være meget rart at finde noget, der lige kan køle mig lidt ned. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde den rigtige.
0: Det er frygteligt for alle parter.

0: Kiss er det her med Prince and the Revolution. Max, han er i gang med at forberede sig selv og sit legeme på nogle voldsomt varme dage og nætter, som kommer nu her de kommende dage. Max, er du klar til at skride til handling?
1: At handle, det er jo det, man skal gøre faktisk helt bogstaveligt talt. Jeg vil købe en vifte, en blæser her i en butik i Skive. Det er varehuschefen Christian Mærsk, der lige scanner den ind. Glimrende. Det er sådan en i den lidt billigere ende, fordi så mange penge har jeg heller ikke. Selv er mange af dem her, Christian?
2: Det gør vi i hvert fald. Vi har fået rigtig, rigtig mange hjem, og de ryger som varm brød, dem her. Og der kommer heldigvis en masse hjem igen i morgen, så vi håber, vi kan dække så mange som overhovedet muligt behov her hen over weekenden.
1: For at få lige dækket mit behov, jeg står og smider med tingene. Lad os få scannet det her ind, så jeg kan komme videre. Det er i hvert fald én ting, som jeg kan stryge af min liste nu, Katrine. Jeg har købt mig en vifte, så jeg kan få kølet min lejlighed og mit korpus, når jeg skal sove i aften, og det er jo sådan set meget godt.
0: Du er et skridt tættere på overlevelse, kan vi konstatere.
1: Et skridt tættere på overlevelse, lad os sige det. Jeg skal videre, fordi jeg har en plan om, at jeg skal have noget andet til kroppen, så jeg kan dække mig lidt.
0: Ja.
1: Jeg skal have en hat.
0: Det kan jeg kun bakke op om.
1: Yes, ja, det kan du vel efter at have set mig, så tænker du bare, at der skal dækkes noget til ham der.
0: Asti er sted med dig, Max. P4 på mission. Yes, Max han er på missionen derude. Han skal have fundet det, han skal bruge til at komme igennem nogle varme, varme dage. Og jeg vil faktisk også gerne høre dig derude. Er du klar til den varme, der rammer os lige om lidt? Jeg kan godt lidt være i tvivl om jeg egentlig selv er sådan helt fuldstændig klar. Jeg synes simpelthen, jeg har simpelthen ikke infrastrukturen til når vi kommer på den gale side af de 30 grader. Så jeg skal have lavet mig nogle isterninger, og jeg skal have dækket noget vindue af med noget mørklægningsgardin, tror jeg sågar. Hvad med dig? Er du klar til den varme, der rammer? Det vil jeg faktisk gerne høre noget om. Du kan sms til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, om du er klar til varmen.

Bagrum nedlægger forsvaret. Der er regionale nyheder med Thomas inden ret længe. Inden da, så når vi lige lidt ved Sørensen. Og så kan du overveje, om du vil fortælle mig lidt om, om du er klar til den varme, som rammer os de kommende dage. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, om du er klar til varmen på godt

0: Forvandling med Lis Sørensen. Nu er klokken 15:30. Her kommer de regionale nyheder med Thomas Bak.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi kan hverken be- eller afkræfte, at der har været droner over politikredsen i perioden fra 25. september til 3. oktober sidste år. Det oplyser chefpolitiinspektør for Midt- og Vestjyllands politi, Claus Nørgaard. I perioden indløb der ellers flere end 900 henvendelser fra borgere.
3: Det betyder, at vi kan ikke udelukke, at der har været droneaktiviteter ulovligt i området. Vores tekniske efterforskning den har ikke rigtig kunne underbygge de her vidneforklaringer, og derfor kan vi heller ikke med sikkerhed konkludere, at der har fundet droneaktivitet sted.
2: I dag har flere politikredse fremlagt resultatet af deres efterforskning hen over efteråret, hvor de fik samlet mere end 7.000 anmeldelser fra hele landet. Og der lyder det samme svar fra dem alle. De kan hverken be- eller afkræfte, at der har været droner. Her i landsdelen drejede det sig blandt andet om anmeldelser fra Boris skydeterræn. Claus Nørgaard fortæller, at man har afhørt en del vidner fra forsvaret, men også borgere uden for det militære område.
3: Og vi er sikre på, at de har set noget. Vi kan bare ikke med tekniske data sikrer, at det er det, der bliver udkommet af det.
2: I sidste uge fastslog forsvaret, at der i flere tilfælde var tale om droner, men den konklusion kan politiet altså ikke nå frem til, for de skal nemlig kunne bevise det, forklarer Claus Nørgaard.
3: Det ser vi også i andre straffesager. Der kan man godt have et vidne, som fortæller, at der er sket det og det. Vi kan bare ikke måske skaffe andre beviser for det.
2: Hele Herning er på den anden ende i den her uge, for der er fuld smæk på DM-ugen. 2.200 atleter og 47 sportsgrene indtager byrummet, blandt andet på Herning Bibliotek, hvor der i dag skal flyttes rundt og løftes tunge ting, så der senere på ugen kan blive konkurreret i at løfte på vægte. Eventkoordinator Line Skovgaard Andersen og hendes kolleger var allerede fra morgenstunden i fuld gang med arbejdet.
4: Lige nu står vi faktisk og er ved at flytte nogle ekstra bøger, fordi der blev der lige behov for, så det er vi simpelthen i fuld gang med.
2: Det er vigtigt at få bibliotek inventaret lidt på afstand fra muskelmændene, for de har det med at sprede masser af pulver omkring sig, når de konkurrerer.
4: De har også

0: Deres styrkeløfter, de har en masse talkomponer, de skal løfte de store vægte, og det har møblerne ikke så godt af. Så vi fjerner simpelthen alt det, der er behov for at blive fjernet, og så sætter vi nogle andre møbler til rådighed.
1: Så der skal slides i det for at gøre klar til konkurrencerne. Til gengæld kan biblioteket forhåbentlig se frem til mange uvante gæster, håber Line Skovgaard Andersen.
0: Det betyder jo faktisk, at vi får en masse mennesker ind på huset, ind i huset, som måske normalt ikke ville være her. Og vi får lov at vise vores hus fra en anden side, og når der er store kultur- og byevent, så bakker vi naturligvis op.
1: Hele programmet for DM Ugen kan ses på Dansk Idrætsforbunds hjemmeside dif.dk. Det er gratis at komme og være publikum hele ugen. Det bliver tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 19 og 24 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften fortsat sol og i nat ret klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 11 og 16 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bach.

0: Olivia Rodrigo og det her med Drop Dead. Og i trafikken sidder du, Helene Holm Hølledi. Er der noget, vi skal holde øje med den her eftermiddag på vejene?
1: Heldigvis så er der ikke de store udfordringer på vejen lige nu. Der er selvfølgelig en lille smule mere trafik nu, hvor myldretrafikken er godt i gang, men jeg synes egentlig, det glider rigtig fint de fleste steder, så det man nok skal have mest tålmodighed med lige nu, det havde jeg svært ved at sige, det er bare den almindelige eftermiddagstrafik.
0: Ja, og så kan man jo selvfølgelig altid ringe til dig og dine kolleger, hvis man ser noget i trafikken, som, ligesom, som vi alle sammen kunne have godt af at vide, ikke?
1: Lige præcis.
0: 70 100 110. Og Helene, nu er jeg lige har dig. Det kunne måske også godt være relevant, hvis man sidder i sit vogntøj på vej fra A til B, og det er mega varmt. Der kunne måske godt være nogen i bilen, der tænker, de vil ønske, at de havde forberedt sig på den varme, der strømmer ind over os lige i øjeblikket. Og vi spørger lytterne, og vi spørger Gud og hver mand, er du klar til varmen? Er du det, Helene?
1: Jeg prøver at blive det. Jeg har lige lagt is i fryseren i dag. Mit største problem er, at jeg deler fryseren med mine to roomies, så depotet er ikke lige så stort, som jeg ønskede, det kunne være.
0: Helene, hvad er det for nogle is?
1: Jamen, jeg har fundet sådan nogle gode is i Netto. Det ligner lidt en twister-is, men det er det ikke helt.
0: Nå, men det vender vi lige tilbage til. Ser man noget i trafikken, så ring til Helene og hendes kolleger 70 100 110.

0: Good Life er det her med One Republic. Klokken den er lige præcis 20 minutter i 4. Der venter os nogle dage, måske endda, en fremtid med varme temperaturer. Det, der venter os i weekenden, det har vi altså meteorologens ord for, at det er en decideret hedebølge, fordi det bliver i hvert fald plus 30 grader nogle dage. Så det er anledning til, at vi lige alle sammen gør os nogle overvejelser om, hvordan vi undgår at blive dårlige, og det kan du hjælpe os med. Jakob Federpil, du er varmeekspert og Ph.D. i temperaturregulering, og du ved en hel masse om, hvad det er, der sker med vores kroppe her i sommervarme. Velkommen i eftermiddagsradioen.
1: Jo, men tak fordi jeg måtte være med.
0: Det bliver jo som sagt nogle dage med rigtig meget varme på. Hvor meget skal vi tage os i agt for, at der kommer tre dage med hedebølge?
1: Jamen, det synes jeg da helt bestemt, at vi skal tage os i agt for. Ikke fordi vi skal være bange, men vi skal tænke os om, hvordan vi opfører os i den her varme. Og når det bliver så varmt, som det gør her i weekenden, så vil jeg klart anbefale, at man holder sig indendør eller i søger skygge, så vidt det er muligt.
0: Hvad er det helt præcist, der sker med vores kroppe? Når jeg tænker på mig selv, jamen jeg begynder at svede, og jeg bliver lidt rød, og så bliver jeg skide sur også. Altså jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver utilpas. Men hvad er det, der sker med vores kroppe, når det er, at vi bliver overophedet?
1: Jamen altså, som du selv nævner, så begynder vi jo at svede, og det er kroppens vigtigste forsvarsmekanisme mod den her temperaturstigning, man får ind i kroppen. Vi alle sammen kender det. Feber, det kan være rigtig ubehageligt, og det er lidt den samme tilstand, vi får, når kroppens temperatur indvendigt i kroppen begynder at stige. Og så nævner du selv det der med, at man bliver sur og irritabel. Det er der masser af forskning, der tyder på, at varme, det påvirker os også vores både mentale funktion, men også vores sådan, humør generelt. Og hvis man så lægger dehydrering med oveni, fordi når vi sveder, så taber vi væske til omgivelserne. Når det gælder om, at væsken fra huden, den fordamper til omgivelserne. Det er den måde, vi taber varme på. Men det kan blive så varmt, og vi kan tabe så meget væske, at det virkelig begynder at påvirke vores fysiologi, som er det noget det, vi har kigget på igennem de sidste mange, mange år.
0: Og nu er det jo ikke for at male fanden på væggen, men i nogle situationer, så kan det jo, altså det kan jo blive decideret farligt. Hvad er det for nogle situationer, hvor det er decideret farligt, hvis man har fået for meget varme?
1: Jamen, det er især farligt for sårbare grupper, kan man sige. Der snakker vi ældre mennesker med måske hjertekarproblemer, og børn, som måske sidder i en bil, eller bliver pakket for meget ind, eller tilsvarende. Så det, der kan ske i yderste konsekvens, det er, at man kan ligesom mærke det måske lidt sådan gradvist. Man begynder at blive svimmel, og man føler sig meget, meget utilpas, og hjertet slår hurtigt. Det gør det simpelthen for at pumpe blodet rundt i kroppen, således at der kan komme noget masse blod ud til huden. Og i yderste konsekvens, det er, at man så bliver dehydreret oveni, og så begynder de indre organer at tage skade, fordi de simpelthen ikke får noget blod, fordi der ikke er noget tilbage at gøre godt med. Men det er yderste konsekvens. Vi stresser vores system rigtig, rigtig meget, som jeg nævnte lige før. Så ældre mennesker eller folk med hjertekarproblemer, det er den særlig sårbare gruppe, som i forvejen har problemer med hjertekarkredsløbet.
0: Og langt de fleste af os, vi kan jo heldigvis passe på os selv og gå i skyggen, hvis vi kan mærke, at vi er ved at blive lidt for varme og lidt for sure. Men har du sådan et godt tip, et eller andet, man kan indtage, et eller andet, man kan gøre, som gør, at man kan reducere muligheden for at blive decideret dårlig?
1: Ja, altså hvis det er noget i forhold til at indtage, så er noget, der er rigtig koldt. Og i den situation, der kunne man jo godt indtage noget slush ice. Men jeg vil også anbefale nogle andre ting, det er at klæde sig på efter omstændighederne. Lad være med at klæde sig for meget på. Det holder på varmen og gør os endnu mere sårbare, fordi vi kan ikke komme af med vores sved. Så vil jeg anbefale alle at søge skygge. Og husk at drikke rigeligt med væske.
0: Jakob Federpil, varmeekspert og Ph.D. i temperaturregulering. Tak fordi du lige gav os videnskaben bag det her.
1: Jamen, det var så lidt.
0: En god nyhed er, at jeg har en kæmpe balje slush ice hos mig her i studiet. Så der skulle være en vis chance for, at jeg ikke når at blive hverken sur eller skidt tilpas, inden programmet er slut. Yay! 4:15.

0: Bring Your Love, og det her med Madonna og Sabrina Carpenter.
1: P4 på mission.
0: Jeg tror, at de fleste af os, vi er klar over, hvilke områder på vores legeme, vi skal passe lidt ekstra på, når der er meget sol og meget varme. For mit vedkommende, der er det mit snudeskaft, som jeg skal sørge for at få noget creme på. Og Max Fleischer, jeg ved, at du bekymrer dig lidt for dit sparsomt behårede hoved. Kan man ikke godt sige det?
2: Mit sparsomt behårede hoved, jo, det kan jo godt være en udfordring, at man ikke har så meget hår på hovedet, når UV-indekset næsten er oppe og kyst i 7, og temperaturen er siger 30 grader. Så som del af dagens mission, hvor vi ligesom skal gøre mig klar til varmen, så er jeg kommet til jagt og fiskeri i Skive, hvor jeg lige så, at de havde en masse fine hatte. Og Bjørn Pedersen, du er indehaver her i butikken. Der er rigtig mange hatte her. Hvad vil du anbefale til sådan et hoved som mit?
3: Jamen, så vil jeg anbefale sådan en som den her med skyggen hele vejen rundt.
2: Det er sådan en klassisk bøllehat.
3: En klassisk bøllehat med udluftning. Og lidt for indvendigt, så den kan ventilere. Og så er den skygge hele vejen rundt, som sagt, så den skygge for ørerne og nakken også.
2: Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan passe den. Jeg tager lige hovedtelefonen af, Katrine, så kan jeg ikke høre, du siger til mig. Har vi en, der er lidt større end den her?
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, ja.
2: Lad os lige prøve at se, om der er en, der er lidt større, fordi den gik ikke lige til mit...
0: Max, lægger det her et studenterhue-traume hos dig?
3: Der er en her. Den tror jeg, det passer.
2: Hvad siger du til mig, Katrine?
0: Vækker det her et studenterhue-traume hos dig?
2: Ja, det gør det faktisk, fordi mit hoved er, det kan lytterne ikke se, men det har en lidt aparte form, og er meget stort på den ene led. Nu har jeg lige fået en anden. Jeg prøver lige den her. Kan du lige holde dem her? Tak skal du have, Jan. Det var straks bedre her. Der er faktisk noget, der ligner her. Det er en rigtig fin, en fin lille hat her, vil jeg sige. Faktisk en stor hat. Det kan være, jeg skal have den med. Er der andet sådan? Men hvis man nu skal være lidt mere chic, Bjarne, hvad skulle jeg så tage på, tænker du?
3: Man kan også tage sådan en som den her på. Den er lidt bredere skygge, så den skygger endnu mere ned i nakken. Det er der også mange, der gerne vil bruge, når det bliver rigtig varm.
2: Hvad med sådan en fræk sixpence her?
3: Den er også fin.
2: Så spørgsmålet er bare, om vi kan finde en, der passer.
3: Den har den rigtige lyse farve, som passer til den her fine sommertid. Men den skygger så kun for solen foran ved øjnene.
2: Så skal man jo sørge for, at der kommer masser af solcreme i nakken. Når det sådan er sådan noget vejr, som det er i dag, får I så gang i salget?
3: Ja, altså, vi sælger mange shorts og t-shirt, når det er sådan at være her. Og sommerhatte.
2: Men det er ikke så meget fiskestænger og jagtrifler?
3: Nej, ikke lige når det er rigtig varmt. Så tyrer folk mere til liggestolen eller stranden.
2: Hvad gør du selv for at holde varmen ordentligt?
3: Jamen, ja, nu skal jeg på arbejde, så jeg skal jo være herinde. Men ellers så går jeg ud og nyder naturen. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt tåle meget varm. Så.
2: Det er jo dejligt at høre Bjarne Pedersen, altså indehaver her i Jagt og Fiskeri. Jeg har fundet mig en solhat, så den kan vi krydse af på listen, Katrine. Den passer faktisk. Det er fantastisk.
0: Den glæder jeg mig altså lidt til at se, Max. Og nu er du klar til at bevæge dig videre på din mission?
2: Yes, det er jeg. Super. Lad os lige tage en snak om det lige om efter et stykke musik.
0: Ja, det synes jeg.

0: cooler than being cool. Ice cool. Det kunne ikke passe bedre i den her sang, med, der hedder Heya med Outkast. Mission. Max, du er i gang med at gøre dig klar til det, til det varme vejr.
1: Check.
0: Yes. Varme, eller hvad hedder den, sådan en fane, en ventilationsfane har vi.
1: Ja, jeg tror, der er nogle studenter, der kører her i baggrunden et eller andet sted, hvis der er nogen, der undrer sig over, at de dytter.
0: Det kan man da høre lige så tydeligt.
1: Hold op.
0: Ja, der er de.
1: De får også en god, en god varm.
0: De må få en god tan også. Nå, og så fik du lige en kasket til din skaldede isse.
1: Det er faktisk sådan en bøllehat.
0: Ja.
1: Sådan en har jeg aldrig haft før. Den ryger ind i bilen her sammen med viften.
0: Den garanterer flot.
1: Altså, den er rigtig, rigtig flot. Og den passer mest alt til mit abnorme hoved. Og det er jo fuldstændig vidunderligt. Men jeg har altså en rigtig stor udfordring, som vi også skal have gjort noget ved. Fordi jeg kom lidt hurtigt ud af døren her til morgen. Og det betyder også, at jeg faktisk ikke har fået noget som helst solcreme på. Så det skal jeg have fundet, fordi det er noget, nu undskylder jeg for mit sprogbrug, det er noget lort. Når UV-indekset er højt, og jeg står udenfor og bliver bestrålet med den vidunderlige sol, så kan jeg meget hurtigt gå hen og få en meget rød næse og nogle meget røde ører. Så jeg skal altså ud og finde noget solcreme. Og
0: yeah.
1: Jeg skal også se, om der er nogen, der kan fortælle mig, hvad for en solcreme, jeg så skal bruge. Fordi vi har jo alle sammen stået der, tænker jeg, i en eller anden butik. Jeg sætter mig lige i bilen, det er derfor, jeg puster lidt. Og så undrede os over, hvad er det egentlig for en, for der er store prisforskelle og sådan noget. Vi skal lige se, om jeg kan finde nogen, der kan hjælpe mig med at finde den rigtige til sådan en som mig.
0: Max, har du noget koldt vand med i bilen?
1: Ja, det nåede jeg faktisk.
0: Jeg står her med en slush ice. Skal vi ikke lige skåle
1: på det dejlige lige, her? Her låget af min drikkedunk, og så kan vi sige skål, Katrine.
0: Jeg har sådan en stor...
1: Så er nu for at få rigeligt med vand.
0: Stor orange slush ice.
1: Brain
0: freeze! Brain freeze!
1: Åh, ja. Du har skyndt dig at sætte
0: musik. Åh, her kommer noget musik.

0: Walk Me Home, og det her med Pink. Nu er der en radioavis til dig. Klokken den er 16.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu, og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret, og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner, selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det vejr, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og det er mig, sandsynligvis dagens svedigste studievært på P4 Midt og Vest. Jeg kan lige så godt vende mig til det, fordi det bliver varmt de kommende dage. Og vi har altså sat os for her på eftermiddagsprogrammet, at vi vil klæde dig på eller af til at komme rigtig godt igennem de her dage, som der kommer, for de bliver altså varme. Og vi har meteorologens ord for, at vi godt må kalde det hedebølge. Og jeg er altså sådan en, der bliver helt våd i fjæset og fuldstændig umulig, hvis jeg har det for varmt. Så jeg er glad for, at Max han er ude og indsamle tips til at komme rigtig godt igennem de her dage. Og Max, hvor er du taget hen nu?
3: Jamen, jeg sagde det jo lige før, jeg mangler solcreme. Jeg er kommet hjemmefra uden at have en dråbe solcreme på kroppen, og det er noget skidt. Så jeg simpelthen tjekkede lige den der Google Maps, og så jeg, der var et apotek i nærheden af, hvor jeg var her i Skive. Og derfor så er jeg taget på apoteket, og jeg kan love dig for, altså, det er en jungle af forskellige solcreme. Og når man er ligesom mig, lidt sparsommelig, og gerne vil have, bare tager det billigste som regel, så kan det være meget godt lige, at man skal få noget hjælp, fordi der er godt nok meget forskelligt. Mm. Dækker det lige godt og sådan noget. Det er jo meget godt lige at vide.
2: Og det får vi lidt hjælp til lige om lidt. Og vi kan vel godt afsløre, uden vi har sagt for meget, Max, at du og jeg, vi er begge to, så nogen, der... jamen kan man ikke godt sige, jeg har det i hvert fald lidt stramt i varmen.
3: Jeg kan godt få det. Altså, jeg er så en af de mennesker, som er velsignet med at have sådan en hud, som bliver solbrun på 20 minutter, så behøver jeg ikke være uden for resten af sommeren. Det er jo meget heldigt.
2: Jamen, men, tillykke med det, Max Fleischer.
3: Yeah. Man skal jo dyrke de få succeser, man har.
2: Ja, det skal man. Vi vender tilbage til apoteket lige om lidt. Og jeg har faktisk også spurgt jer, hvordan I planlægger at komme igennem de her varme dage her. Og det er der mange af jer, der har svaret på. Du kan også nå at være med. Skriv 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl mig, om du er klar til den her hede, som kommer. Som vi altså gerne må kalde en hedebølge. Vær med i lejen. 1212.

0: Summer in the City med Joe Cocker, og du kan lige så godt vente til det, for det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: P4 på mission.
0: Max Fleischer, din blærerøv, du har lige sagt, at du bliver brun i det sekund, du går ud i solen. Hvorimod yeah. nogen andre, i det sekund, jeg forlader studiet her og går ud på gaden, så begynder min hud at syde og boble over i sådan en blåviolet farve. Så solcreme...
2: Det lyder virkelig ubehageligt.
0: Jamen, det er det da også. Og så derfor så er solcreme jo virkelig et must, og du er taget et sted hen, hvor der er masser af dem.
3: Det er jeg, og et sted hen, hvor der også er en dejlig sådan kølig temperatur. Jeg er på Løveapoteket i Skive, hvor det første, jeg mødte, ud over den dejlige kølige temperatur, som nok er sådan 10 grader lavere, end den er udenfor, det er sådan en kaos af forskellige solcremer med meget forskellige prismærker på os. Så jeg har spurgt dig, Louise Treholt, du er farmakonom her på apoteket. Hvad i alverden er forskellene på de her mange forskellige solcreme?
4: Jamen, vi har jo et hav af forskellige, som du også selv nævner, forskellige brands, og den helt store forskel, det er konsistens. Så nogen har den her helt, helt lette, mælkeagtige konsistens, nemlig, og det koster også lidt ekstra.
3: Så det komfort, man egentlig betaler for, altså det hele beskytter godt, lige godt?
4: Ja, nej, altså der er også forskel på filtrene. Der er nogen, der har forsket ekstra meget og har ekstra bred filterdækning. Men altså, jeg vil mene, at vi kan tydeligt stå inde for alt, hvad vi har her på hylderne.
3: Hvad sælger I godt af lige for tiden?
4: Så vi sælger rigtig meget af vores egen solserie her, som er rigtig god til hele familien. Og ellers så sælger vi også rigtig meget af de franske mærker, som har den her lidt lækre konsistens.
3: Ja, og meget børnesolcreme kan jeg næsten regne ud.
4: Bestemt, bestemt. Og jeg vil også sige, det er jo ikke det samme, som det var for mange år siden, at solcreme er noget fedtet, hvidt, klistret noget. Sådan er det slet ikke i dag. Det hele er egentlig rart at have med at gøre.
3: Hvad vil du så anbefale til sådan en som mig, der kommer med min blottede isse? Og, altså, jeg skal have noget til ansigtet, til hovedet. Hvad skal jeg gå efter?
4: Så vil jeg klart gå efter en af de lette konsistenser, så det er nemt at smøre ud, og du gider at smøre det på. For det hjælper ikke, hvis det ikke kommer ud af tuben.
3: Så der kan det godt, altså på den måde, måske være meget godt at vælge god ved sig selv og bruge lidt ekstra penge på den?
4: Det oplever vi i hvert fald tit, at folk kommer tilbage og siger, at jeg skal have den fik sidste gang. Det betaler sig.
3: Hvordan vil du selv håndtere weekendens hedebølge her, sådan rent privat? Hvad gør du for at holde temperaturerne nede?
4: Jamen altså, jeg sørger for at blive i skyggen og drikke rigeligt med væske, tage en solhat på, og så selvfølgelig huske mit solcreme.
3: Sådan, jeg skal også have noget solcreme med herfra. Tusind tak for det, Louise Treholt.
4: Selv tak.

American Girls er det her med Harry Styles. 19 minutter over 4 af klokken. Sille fra Holstebro forbereder sig på varmen. Hun er klar med kolde drikke på køl, og så har hun sat et solsejl op i haven. Det lyder altså bare, som om du går en rigtig dejlig weekend i møde, Sille fra Holstebro. Kim, han har lige haft et par timers arbejde i en svømmehal, og han havde mega meget lyst til simpelthen bare selv at kaste sig i vandet, men det var der ikke tid til, så nu køler han sig af derhjemme under den kolde bruser. Godt tips, Kim. Jeg håber ikke, du står og skriver sms'er under den kolde bruser. Jakob, han har forberedt sin krop i Spanien for en uge siden, hvor han var på ferie i Malaga, og der var varmt, skriver han. Så hans krop, den er faktisk rimelig vant til det nu, og det samme gælder faktisk for Kim Tagensen, der er vant til at rejse i rigtig, rigtig varme lande, så han er slet ikke nødt til at forberede sig. Han skriver, at han engang har klaret 56 grader i Dubai og 47 grader i Rusland. Holy smokes, Kim, og så snakker vi om hedebølge herhjemme. Det er jo ingenting. Dennis Jensen fra Ydby i Thy, han har købt masser af kildevand. Rigtig, rigtig god idé, Dennis, fordi vi hørte jo også temperatur-PhD-eksperten sige, det er det allervigtigste, det er det her med at få sig kølet ned med noget godt køligt at drikke. Og her var det så også, han foreslog slush ice. Dennis fra Ydby, han siger så også, og det er jo lige lidt uden for emnet, men altid godt at huske, lad være med de der ukrudtsbrændere, fordi han gider ikke at høre om i P4 Midt og Vest om et par dage, at vi er kommet til at futte det hele af. Godt ord igen, Dennis. Du kan også være med. Hvad gør du for at være klar til varmen? Er du klar til varmen? Skriv til mig på 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og fortæl mig så, om du er klar til varmen, eller hvad? Her kommer Avril Lavigne med Complicated.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Jeg synes altså, det er lækkert, det her nummer med Rosa, som hedder Min Ven. Og det bliver det sidste, du får frem mod de regionale nyheder klokken 16:30 med Thomas Bach.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Sommervarmen er for alvor på vej, og de næste tre dage vil termometret flere steder nå over 30 grader. Men her i Midt- og Vestjylland er der stor forskel på, hvor varmt det bliver, alt efter hvor du befinder dig. DR's vejrvært Thomas K. Mørk gør dig her klogere på, hvor det bliver varmest.
3: Omkring Herning op mod Viborg, det strøg vi finder der ind over Karup kunne også godt være sådan et område, hvor det bliver aller varmest. Der er prognoserne en 30-32 grader, når vi topper.
2: Hvis det lyder som lidt for meget af det gode for dig, så skal du bevæge dig vestpå for at finde lidt køligere egne.
3: For der er så lidt luft ude fra Nordsøen, som blæser ind over vestkysten. Og derude, der holder havtemperaturen luften nede, så tager man helt ud i yderste klitrække, jamen så er det en 20-23 grader.
2: Så varme bliver der nok af, men spørgsmålet er, om vi når en decideret hedebølge.
3: Hvis temperaturen i snit er over 28 grader i tre dage, så har vi en hedebølge. Og det er allerede varmt i dag mange steder. Jeg sidder lige nu i Herninger ved at smelte, og det bliver endnu varmere i morgen og lørdag og søndag.
2: Lød det fra Thomas K. Mørk, der er vejrvært her på DR. Lige om lidt bliver det midt- og vestjyske veje fyldt med festlige lastbiler med glade studenter. Men der er brug for at højne sikkerheden, når hun skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom tre studenter alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad er overdækket af en presenning eller et tag. Det mener Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
4: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at undgå, at unge mennesker rammer lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det ser Færdselsstyrelsen ingen grund til, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
5: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Det bliver tørt og solrigt hver resten af dagen, temperaturer mellem 19 og 24 grader.

Og så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften bliver det fortsat sol og i nat ret klart vejr. Temperaturerne de falder til mellem 11 og 16 grader. Og så får vi svag til jævn vind fra nordvest, og ved vestkysten, der kan vi få op til en frisk vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her torsdag eftermiddag er læst og redigeret af Thomas Bach.

0: Jeg er i live med Burhan G.
1: P4 på mission.
0: Og kollega Max Fleischer, vi er også i live, altså sådan lidt endnu i hvert fald, fordi vi har...
2: Vi hænger i.
0: Vi har det stramt med varmen, vi to, og vi har ikke engang pels på.
2: Jeg tal for dig selv. Jeg har forholdsvis meget kropsbehøring, men det skal jeg nok lade være med at underholde lytterne med.
0: Men værre er det jo med vores firebenede venner.
2: Ja, altså, jeg sad sådan, og nu havde jeg lige været på apoteket og købt noget solcreme, og så sad jeg og stenede lidt over, at det er fint nok. Jeg kan jo altid smøre noget på min hud, og hvad med min stakkels hund?
0: Ja.
2: Det er sindssygt varmt, og jeg har to sådan nogle polarhunde, finske laphunde. Det er sådan nogle med rigtig, rigtig meget pels, som er vant til nærmest et arktisk klima. Og så, mens jeg stod og stenede lidt her på parkeringspladsen i Skive, så kom jeg lige til at kigge på, hov, der ligger der en Maxi-suge her, sådan en kæledyrsbutik. Og ved du, hvad de har udenfor?
0: Nej, hvad?
2: Prøv at høre her.
0: Nej, der er en tør vand til dig, Max.
2: Der er en... Ja, jeg skal sgu ikke drikke det. Det er sådan noget, som hunden kan bade i. Det er simpelthen badebassin til hunden. Så man kan lige prøve, hvis man har en hund, der er sådan helt overophedet og sådan noget, så kan man smide den dernede i. Eller man kan lade den saligt gå dernede i. Stille og roligt. Jeg tror, de har nogle ting, som måske kan få kølet mine Jansi og Fixu, mine to laphunde, en lille smule. For de skal da også forberedes til, at vi får hedebølge. Mm. Det er ikke sjovt for dem. De går og pruster hele tiden. Jeg prøver lige at gå ind og se, om de, om der er nogen, der vil fortælle mig lidt om, hvad kan man gøre?
0: Ja, fordi det er det, der er missionen i dag. Det er at blive klar til den hedebølge, som så småt er gået i gang i dag, og som tager rigtig, rigtig fat i morgen og lørdag. Så en ting er også mennesker, noget andet er vores bepelsede, firbenede, gode kammerater. Du er på sagen, ikke Max?
2: Det er jeg, det kan du tro.
0: Jeg tager mig den frihed og forbereder dig rent musikalsk, også på med hede rytmer her. Sunshine Reggae med Laid Back er lige så stille og roligt i sommervarmen på vej ind over perronen. 4:08 er klokken. Stay tuned, hvis du vil høre en masse om, hvordan du kommer godt igennem varmen, både for dig og dine firebenede venner. Vi skal en tur i Maxi Zoo lige om lidt.

0: Mens olietønderne de klinger lige så stille i baggrunden her, så står vi og forbereder os på nogle hede dage, som nogen trives bedre i end andre. I dag der er Max ude på en mission, der går ud på at gøre os alle sammen klar til den hedebølge, der kommer.
1: P4 på mission.
0: Og Max, du er en kammerat, fordi du tænker jo ikke kun på dig selv og på gode menneskelige kolleger. Du tænker jo også på dine firbenede kammerater derhjemme.
2: Det gør jeg nemlig. Jeg har to finske laphunde, og til dem, der ikke kender dem, så er det sådan nogle med rigtig, rigtig lang pels, som er lavet til at, ja, egentlig at være sådan lidt mere nord for polarcirklen, end vi er her. De kan ikke lide høje temperaturer. Jeg er taget ind i Maxis uge her i Skive, fordi jeg tænkte, måske kan jeg finde et eller andet til dem, som kan hjælpe dem med at køle ned. Så Andersen, du er butikschef. Du har været så sød at sige ja til at lige at hjælpe mig lidt. Jeg skal finde noget til at køle en hund. Hvad kunne du anbefale her?
3: Jamen, vi har nogle kølemåtter med noget gelé i, der køler hundene, så snart der kommer tryk. Vi har også pools, fyldt noget dejligt koldt vand i. Så har vi nogle hundeis.
2: Ja, hvad er det for noget, vi går lige herover? Hundeis? Altså, der er simpelthen en hel, det ligner sådan en klassisk cylinder med is i. Hvad er det for noget der?
3: Ja, det er sådan en pulverting, hvor du blander op med vand, putter det i nogle former, og så kan du fryse det ned, og så kan hunden ligge og slikke i det.
2: Der er en smag med ost, og en med æble, og en med jordbær. Er det noget, hundene gider at spise?
3: Ja, de elsker. Der er også frugt og grønt og sådan noget i hundefoder, hvis man læser rigtigt efter. Så det kan de godt.
2: Jeg går lige her tilbage igen, for der var sådan lige en ting, jeg stussede lidt over. En lille bitte beholder med solcreme til hunden. Den er virkelig, virkelig. Den er ikke større end en lille finger. Hvad bruger man sådan en til?
3: Den bruger man til snuden på hunden. Den kan godt være meget udsat i varmen og kan blive sådan tør og blændende med små prikker, hvis den får for meget sol.
2: Oplever I meget salg af den her slags her op til en hedebølge?
3: Ikke lige solgreben.
2: Nej, men jeg tænker mere generelt de her kølende remedier til vores firbenede venner.
3: Ja, det sprøjter ud lige nu. Vi har svært ved at holde det på hylderne.
2: Nu arbejder du i en butik med dejlig aircondition, som er kølet og fin, men hvad har du tænkt dig at gøre her i weekenden, hvor det bliver helt vildt varmt?
3: Jeg tror, vi skal til stranden eller i poolen derhjemme.
2: Tak for det, Sara Andersen, altså butikschef her i Maxis. Jeg skal lige se, om jeg skal have et eller andet med hjem til mine kære finske laphunde.
0: Jeg står altså også lige og bliver lidt nysgerrig her, fordi jeg har jo klaget min nød tidligere i programmet, at nærmest i det sekund, jeg sætter mig under solen, så bliver hele snudeskaftet bare fuldstændig rødt. Gad vide, om den der solcreme til snuden, den også kunne fungere til en studievært?
2: Det kan være, at jeg skal tage sådan en med til dig, og ja, så kan vi lige se, om den virker.
0: Indtil videre så har den her studie været smidt skoene og taget sig en
2: slush ice. Skal ikke smide mere, Katrine?
0: Nej. Nej, jeg beholder resten på.
2: Godt.

0: Saw You Dancing, Jonah Blacksmith her sammen med MacD.
1: P3 elsker ny musik.
2: Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi snakker om hedebølge i dag, og selvom vi har meteorologens ord for, at det må vi gerne kalde det, det er inden for definitionen, så er der altså også et par lyttere, der skriver, at de har prøvet noget, der var noget varmere. En lytter har været i Afghanistan, hvor radioen den stoppede med at virke ind i køretøjerne, når temperaturen inde i køretøjerne den nærmede sig 78 grader. Og det var altså 78 grader. Holy smokes. Og så var der jo altså også Kim, som er vant til at rejse i rigtig varme lande. Så han har slet ikke sådan på den måde forberedt sig. Han er klar på det. Han har både prøvet 56 grader i Dubai og nogen af 40 grader i Rusland. Så når vi snakker hedebølge, ja, det må vi gerne godt. Det er inden for definitionen. Så skal vi også huske på, at der findes altså nogen, der lever med nogle ret meget hissigere temperaturer, end det vi kan vente os her i weekenden. Tracy Chapman er allerede i gang her. Fast Car, 12 minutter i 5.

0: Fast Car, altså med Tracy Chapman.
1: P4 på mission.
0: Max, i dag var missionen. Ja. Kan vi blive klar til hedebølgen?
2: Ja.
0: Og altså, der er jo kun dig til at svare på det, fordi du har været skiver og omegn tynd efter remedier til at imødegå det lune vejr. Føler du dig reddet?
2: Jamen altså, det hele startede jo med, at jeg møder ind på redaktionen her her i formiddag, og så tænker jeg, der er et eller andet, jeg har glemt, og jeg har simpelthen ikke fået solcreme på.
0: Mm.
2: Og så tænker jeg, der er også noget andet, jeg har glemt. Jeg har ikke rigtig noget, der kan køle min lejlighed på nogen tænkelig måde. Jeg mangler også noget der. Og så begynder man jo at tænke, jamen puha, hvad mangler jeg ellers? Fordi man kan godt blive sådan helt... Altså, det kan godt være, at det ikke er sådan en katastrofe, at det bliver varmt, men det kan godt blive lidt ubehageligt jo. Så vi skal da simpelthen ud og finde nogle ting. Og jeg har jo fået erhvervet mig noget solcreme, både til hund og kat, havde jeg sagt, til menneske og hund. Og jeg har fået erhvervet mig en rigtig fin solhat, og jeg har fået erhvervet mig sådan en vifte, sådan ja. En drej rundt fætter.
0: Og Max, du har gjort dig den ulejlighed lige at sende mig et billede af dig selv med bemeldte solhat på. Og
2: ja, det er synd for lytteren.
0: Jeg kan bekræfte, den dækker din skaldede isse. Så den er i hvert fald i sikkerhed.
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Så jeg føler mig faktisk rigtig, rigtig meget bedre klædt på til weekendens hedebølge, end jeg gjorde, da jeg mødte ind. Så jeg synes faktisk, det lykkedes meget godt. Der er bare lige én ting, jeg mangler at få gjort.
0: Hvad er det?
2: Det er at få en is.
0: Ved du hvad, det synes jeg, du har fortjent.
2: Tak.
0: Nu har jeg også stået her på ekspertens anbefaling og mæsket i en kæmpe balje slush ice under det meste af udsendelsen. Så jeg synes faktisk, du skal gå ud og finde dig en stor, fed, forbandet is, Max.
2: En stor, fed, forbandet is. Jamen altså, Katrine, det vil jeg
0: gøre. Synes, du har fortjent det.
2: Tak.

0: Det her, det var Keen med Somewhere Only We Know. Her er radioavisen, klokken er 17.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle mine i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør om ingenting. Altså dybest set om ingenting, og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid. Og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. Sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12-18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Vi er rykket ind i den sidste time på P4 Eftermiddag for i dag. Og hvor vi har dyrket den her nært forestående hedebølge tidligere programmet, så skal vi i den her time snakke med nogen, der nyder, at det er dejligt vejr. Fordi det er nogle efterskolegutter, der er på afslutningstur med efterskolen. Alt imens de er blevet mega kendte. Altså mega kendte. Der er 22 millioner mennesker, der har set deres video, og det fortæller de os lidt mere om inden så længe. Udsving var det med Barcelona. Og her kommer Taylor Swift. We are never getting back together.

Taylor Swift sagde pænt tak, men nej tak til en irriterende ekskæreste, der hele tiden vil finde sammen igen. Det er hun overhovedet ikke interesseret i. Meget værre aktuelt, Badebro her med Emma Sehested.

0: Efterskoleåret lakker mod enden, og på Blokhilde Efterskole i nærheden af Tarm, der slutter en gruppe drenge året af med at blive decideret kendisser. Der er i hvert fald 22, noget millioner mennesker, der ved, hvem de er nu, for de er gået viralt med en video, som de lige selv kan få lov til at forklare, hvad der er på. Hej Andreas Holm Die og Jonas Byskov Dissing.
1: Hej med jer.
2: Hej.
0: I er lige nu på afslutningstur med efterskolen i Søndervi, men I har lige taget jer et øjeblik til at snakke med mig om den her nye kendis-status, som I har opnået. Prøv lige at forklare, hvad det er, der er på den her video, som folk de ser igen og igen og igen.
1: Jamen, det er jo en video, hvor vi ligesom rekreerer sådan en målchance eller en chance på fodboldbanen, og vi så ender med at score og løber alle sammen ud til et kamera og jubler. Og så løber jeg op til det og kysser kameraet som sådan en jubelscene, og så det næste, man ser, det er, at jeg igen kysser kameraet, og så løber jeg tilbage, hvor vi har galatøj på og er klar til gala og står som sådan et rigtigt fodboldhold.
2: Ja, så den viser ligesom overgangen fra, at vi spiller fodbold og render rundt og hygger os, til vi har pænt tøj på og er til gala.
0: Og man kan sige, at jeg har set videoen, og det er jo bare en sød og sjov video af nogle lidt noller og glade teenage-drenge. Hvorfor tror I, at der er 22 plus millioner, der har set den, og 1,2 millioner, der har liket den? Det er noget med, at det taler ind i en trend, der er på sociale medier lige i øjeblikket. Hvordan er det med det?
1: Ja, altså det er jo nok højsæson for gala lige nu, og vi har jo også selv fået inspiration et sted fra, så vi har jo set den før, og det er også derfor, vi blev inspireret til at lave den. Og så tror jeg også bare sådan, der er måske mange, der kan se sig selv i det her med at have et fodboldhold at spille på og være til gala. Det er måske meget relaterbart for mange at kunne se det her.
0: Mm. Og der er et eller andet med det der, med at man starter videoen med at være en ting, og så slutter man med at være en anden ting. Det er en transition trend, sådan som jeg forstår det.
2: Ja, det er helt korrekt.
0: Ja.
2: Det viser, at det tidspunkt, hvor vi skifter, det er der, hvor kameraet er sort, hvor Andreas han kysser kameraet, og så går han jo så tilbage igen, hvor vi står iført pænt tøj her.
0: Når folk er så, de er helt vilde med det her, og jeg tænker, den første dags tid, så holder man øje med, hvor mange der er inde og se den, og hvor mange der liker den og sådan noget. Hvordan er det, når man når op på sådan et tocifret million tal for folk, der er inde og se jeres video? Hvordan er det?
1: Jamen, det er jo fuldstændig, det er jo rimelig vildt, men det er også lidt svært at forholde sig til, og vi har snakket om, at vi var næsten, jeg ringede til Jonas, da den havde 1000 likes, og var helt ekstatisk, og det var næsten der, hvor vi selv ramte højdepunktet for at være helt ekstatiske, for det er lidt svært at forholde sig til, for det er jo helt, helt vildt mange mennesker, så det er næsten nemmere at forholde sig til, at vi havde 1000 likes, det var lidt nemmere at visualisere på en eller anden måde.
0: Det her, det er bare for sindssygt til, at man kan tage det ind, eller hvad?
2: Ja, ja. Det er, jeg tror ikke, det går op for os, sådan, at hvor mange mennesker, 22 millioner, det egentlig er. Og det med, at det sådan er steget hen ad vejen, så tror jeg ikke helt, det er gået op for os, når det kommer op i så store tal, hvor mange det egentlig er.
1: Nej, altså også når det er folk fra, der er ret mange fra Nordamerika og Sydamerika. Det er også helt svært at forestille sig, at folk helt deroverfra er så vilde med den. Så det er generelt sådan ret surrealistisk med hele den her popularitet, der har været omkring videoen.
0: De var helt tosset med unge drenge på efterskole. Og det er jo så jeres sidste dag med efterskolen og med slænget i morgen. Når man sådan er gået hen og gået viralt og har fået så mange likes og så mange views, bliver det så ikke svært at presse de her obligatoriske tårer frem til Stortudedag i morgen, når det er sidste dag på efterskolen?
2: nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er stedet os mere til hovedet, den her video, end at vi stadigvæk bare går på efterskole og hygger os. Den var jo lavet i sjov og lavet for, at vi skulle have noget fedt sammen, os der er med på videoen, så det bliver stadigvæk rigtig svært at skal forlade de andre igen i morgen, ja.
1: Ja, det er heldigvis. Det måtte ikke fylde mere, end at vi stadig kunne være på afslutningsturen, og det skulle ligesom være det vigtigste i hele den her sidste periode. Så det har lidt været en sideting, vi har kunne gå og glæde os lidt over.
0: Mm. Så vi håber, at I får en rigtig god og helt rigtig afslutningsdag i morgen. Jonas og Andreas, tak fordi I fortalte om jeres video her hos mig.
1: Selv tak. Ja,
2: selv tak.

0: Shirley og Jonas Vingelejsen og Don't Look for Love.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Drive safe. Det gælder også dig derude i trafikken. Det her, det var Miles Smith og Niall Horan. Der er regionale nyheder om 3 minutter.

0: Berlin med Nordstrøm. Her er regionale nyheder med Thomas Bach. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi kan hverken bede eller afvise, at der har været droner over politikredsen i perioden den 25. september til 3. oktober sidste år. Det oplyser chefpolitiinspektør Claus Nørgaard. I perioden indløb der ellers flere end 900 henvendelser fra borgere.
3: Det betyder, at vi kan ikke udelukke, at der har været droneaktivitet, der er ulovlig i området. Vores tekniske efterforskning den har ikke rigtig kunne underbygge de her vidneforklaringer, og derfor kan vi heller ikke med sikkerhed konkludere, at der har fundet droneaktivitet sted.
2: I dag har flere politikredse fremlagt resultatet af deres efterforskning, som løb hen over efteråret, hvor de samlet fik mere end 7.000 anmeldelser fra hele landet. Og der lyder det samme svar fra dem alle. De kan hverken bede eller afkræfte, at der har været droner. Her i landsdelen drejede det sig blandt andet om anmeldelser fra Boris skydeterræn. Claus Nørgaard fortæller, at man har afhørt en del vidner fra forsvaret, men også borgere uden for det militære område.
3: Og vi er sikre på, at de har set noget. Vi kan bare ikke med tekniske data sikre, at det er det, der bliver udkommet af det.
2: I sidste uge fastslog forsvaret, at der var flere tilfælde af droner, men den konklusion kan politiet altså ikke nå frem til. For de skal nemlig kunne bevise det, forklarer Claus Nørgaard.
3: Det ser vi også i andre straffesager. Der kan man godt tage et vidne, som fortæller, at der er sket det og det. Vi kan bare ikke måske skaffe andre beviser for det.
2: Sommervarmen er for alvor på vej, og de næste tre dage vil termometeret flere steder nå over 30 grader. I Midt- og Vestjylland der er der stor forskel på, hvor varmt det bliver. DR's vejrvært Thomas K. Mørk gør dig her klogere på, hvor det bliver varmest.
4: Omkring Herning op mod Viborg, det strøg vi finder der ind over Karup, kunne også godt være sådan et område, hvor det bliver aller varmest. Der er prognoserne en 30-32 grader, når vi topper.
2: Og hvis det lyder som lidt for meget for dig, så kan du bevæge dig vestpå for at finde lidt køligere egne.
4: For der er så lidt luft ude fra Nordsøen, som blæser ind over vestkysten. Og derude, der holder havtemperaturen luften nede, så tager man helt ud i yderste klitrække, jamen så er det en 20-23 grader.
2: Så varme bliver der nok af, men spørgsmålet er, om vi når en decideret hedebølge.
4: Hvis temperaturen i snit er over 28 grader i tre dage, så har vi en hedebølge. Og det er allerede varmt i dag mange steder. Jeg sidder lige nu i Herning ved at smelte, og det bliver endnu varmere i morgen og lørdag og søndag.
2: Og det sagde altså DR's vejrvært Thomas K. Mørk. I aften bliver det solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturer de falder til mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nordvest, og ved vestkysten der kan den blive op til frisk. Fredag bliver også tør med en del sol, og temperaturen de kommer mellem 25 og så helt op på de her 30 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og den her eftermiddag der var de læst og redigeret af Thomas Bach.

Katinka beskriver, at hun har skrevet den her sang Tømmermænd om sådan et toksisk forhold, hvor det er rart nok at være sammen nogle gange, men så når man er færdig med det, så har det været så hårdt, så man får tømmermænd. Det er fra det her forår, sangen Tømmermænd med Katinka.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get set med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Jeg synes, der er mange af de her sange lige i øjeblikket, som handler om, om rødne ekskærester. Her var endnu en af dem med Sisal XOXO. 18 minutter i 6 er klokken. Bring it. Vi står lige en gammel traver af her. Get 'em jiggy with it. En 90'er klassiker fra Will Smith.

Her fik du lige en chance for at få genopfrisket, hvordan det er at get jiggy with it. Præcis som vi gjorde i 90'erne sammen med Will Smith. Her kommer Benson Boone, Beautiful Things.

Aretha Franklin lavede mange super, super fede ting i 60'erne og 70'erne, og det er nok det, vi kender hende bedst for. Men hun lavede altså også nogle ret fede ting i 80'erne og 90'erne. Og det er det her et eksempel på. Det er sammen med George Michael, I Knew You Were Waiting For Me.

Nyt fra Malte Ebert er det her Sæt det fri. Det var ikke så længe inden, der er en radioavis, og på den anden side af det, så er det jo P4-aften, men det er altså P4-aften fra DM-ugen i Herning. Så hvis du interesserer dig for den slags sport, så skal du tune ind efter radioavisen. Foreløbig så giver Oland den en over frakken We Turn It Up.

0: Max Fleischer gjorde os alle sammen klar til hedebølgen, der er nært forestående. Thomas Bach passede nyhedsbutikken, og jeg hedder Katrine Kipsgaard. Vi nærmer os klokken 18, og der er en radioavis til dig, og så på den anden side af den, der er der som sagt DM-ugen på P4 Aften. Tak for i dag, og pas på dig selv i varmen.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Ja, det er sgu grum i dag. Så man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9.B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
10: Du lytter til P4.

0: Det er fire aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarksmesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

My Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Og det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med studenter. Og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo en ganske speciel ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er der lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja, nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, det vil sige, hey studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, snabelag.dr.dk, så som sædvanlig også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende. Yeah, you-

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne I ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Hej Anders, kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

Fear hedder sangen her. Sangerinde, det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, at jeg lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4 aften altså live her fra DMU i Herning.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kær, lige her i P4 Aften. Og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden. Så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning. Og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aftens solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed til
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

Sing Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Try Spellen. Her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Sådan lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: P4-aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4-aftenstudie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sædvanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådhavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, at der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

0: sommerens store hit fra Benjamin Howe, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Howe siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for hver en 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter lydløst gear.

en meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten, og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Klassisk dansk popnummer det her. Også med i P4 aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er der, vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere, ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derovre og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det? Jamen, har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

i varmen, kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Jeg ved ikke, om Harry Styles har en særlig kølende effekt. Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinden Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Åh, nej, åh nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev ind lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause, og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der et lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Soft Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa, og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spiller vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homebreaker. Den er med Sombra. Der er stadig ledige pladser. Skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

Sasha-sangen her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4-aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi klokken 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til klokken 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at de nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre, for vi rykkede ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler de kommende dage, weekenden også. Og P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 12:12. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspærring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver, jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kunne du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og slitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, har du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Hodbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4.
5: P4.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Hvad at vente på.

0: 4 aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig, på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Josh Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke. Men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

0: P4 Aften.
1: Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret et kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Carter Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter P4 aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus og Ræs med. Det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linje. Nej, med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen, det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, Tyskland er videre, de kommer til at vinde den her gruppe, men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM, andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre, det er de 8 bedste treere. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften, og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion, sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til, ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er lige faktisk.
1: Så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 aften. Det her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Duf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der fortsætter programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen.

Husk så altså VM på P4 fra klokken 21 med Rikke Smed. Her frem til klokken 21, der er vi selskab med Thor Farlov. Den her hedder Vindervær.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'ere og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på B4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i et af Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometers højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe og så se, hvor seje de der de egentlig er. Og så en, ja, min tredje højdepunkt, der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks ikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning? Tak
1: kan
0: for det.
1: Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem. Hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Caribien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er jo selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så er meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt der glæder sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej. Jeg stammer jo fra Mors.
0: Og,
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og den svarer faktisk nogenlunde til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller dig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtig brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en turguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao, Trane. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager det til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Ej, nej.
1: Jo.
0: Det skal være en fed tourguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men Jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, Så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bountyferie, så er det ikke Curaçao.
0: Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon. Det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det
1: er det rigtigt?
0: Jo. Ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok.
0: Hvis man ikke,
1: det var det, der skete for os. Ja, det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en leguan, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller sig. Okay, det er gode ting, der kommer med i min tourguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har jo en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet.
1: Ja.
0: Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før. Men lad nu det ligge, fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelonen, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også gå til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Johan G., gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er da stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ecuadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i øvrigt finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Men det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til at vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid til startopstilling der.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og øvrigt også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikrer sig en god start. Flere udskiftninger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperposition, men det kan ske. Det så det går med eller i nat dansk tid mexikanerne, der smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er et kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lytterne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer jeg altså at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De har spillet 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er 81, jo sådan...
1: 81-0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her to kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt, og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstart, og det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia, Curaçao mod Elfenbenskysten, og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham, Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao, og hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter.

tavse, synes jeg, leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans er. Det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min femte kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, nu har jeg hørt noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den kendte lyd, vi får fra stadion. Men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium. Det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til. Dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant. Altså et hold, der har vundet VM flere gange. Fire gange i historien. 54, 74, 90 og 2014. Og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært. Men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter og spørger behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte, og det gør kokainen endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut,

0: og indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
1: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
2: P4. Du lytter til P4.
3: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Sofia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4
3: med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lytterne om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
4: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden mod Saudi-Arabien. Men jeg har det ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i det her nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så
1: oh, ja.
4: det ikke startede så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne. I øvrigt, lad os da bare lige tage det, fordi nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador, der trækker mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter spiller fornemmelig, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og de er tilbage, og det havde de brug for. Jeg må ikke engang at fortælle om det tyske mål. Her er det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vita, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
5: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Sissel med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har jo både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter?
1: Altså.
0: Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane, altså EM i Tyskland, taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet, altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag. I øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre. Og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så er den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså ja, allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få den spillet igennem. Curaçao, de er rundt om den som vipse, og så løber det lidt ud, så ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuoni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo, at de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at dagens sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså, Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt nok lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at hætte på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er også på hjemmebane, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre, og det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter. Her igen, Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage, David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op, men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu, men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget, de skal vinde den her, vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels-finale mod en etter på et eller andet tidspunkt, potentielt set mod et dårligere rangeret hold. Men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på, Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten. Og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kunne snakke tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting, hver eneste gang han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med, hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadigvæk 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skamysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man

tage. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break der. Var det sådan lidt mere retvisende hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadig 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også, du

0: og startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahn og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Og vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredje plads. Nu kommer tyskerne igen her. En matcher på kanten af feltet. Kan ikke få afsluttet, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, at bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao, de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Og det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance. Men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao her meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan så også gøre det. De skal huske på, de er så med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der er spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med den aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tysker derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det vil altså jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. 1 minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Det er ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. 2 spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. 2 hold, der ventede lidt på nærmest bare skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprovokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige. Jeg har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den stilling. Den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at altså nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme mig rigtig på, hvornår det første mål vil komme
0: også, i det her opgør. Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, der er ved Ravn med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, og prøver de at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi nærmer os de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå ind og afslutte med venstrebenet. Vælger så spille den ind på kanten af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Penso. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der stod 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på her. Et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så var måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1. 1-0 til Elfenbenskysten, målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Jeg tror...

august er prøveperiode. Der er pause. I aftens to VM-opgør, Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på dr.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hæpper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu krum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle manpower, så holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauge Jørg.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med straffespark.
3: Straffespark, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt, af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brygge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, manden der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igennem, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen nede fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen så er den her plads i det videre gruppe playoff-spil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde, efter Stéphanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vite, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt. Og så troede vi, der var straffespark. Det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på tredje time af VM på B4. Vi sender altså frem til klokken 15:45. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet, Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på, på skærmen og ser din kamp. Altså jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo ok temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel det her, eller en bowle kan man sige, en skålstadion, så der ikke er super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig her. Det kan han ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg. Også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som vi skal spille på mandag, uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, at der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessi, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessi igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i Ivorianeren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten. Og det tegner jo ikke lige frem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp, Curaçao. I hvert fald med det, vi har set fra dem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftale til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort. Også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg. Og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu, at Jan Diomande så godt nok kunne spille ned langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her. Måske en sådan afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna. Og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, øboerne. De også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, der er alt på spil. Altså, de spiller for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså, 4 point, det vil være nok i det der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador, så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et ekvadorhold, eller ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i 8-delsfinalen til England. Men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu, i modsætning til den gang for 4 år siden, så er der altså det her regnskab med, at de 8 bedste træer, 8 af 12 træer går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der videre, så der er der i den grad en mulighed. Men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest, og Joshua Kimmich, anføreren, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven, går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer, så er scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskysten mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten, og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af hver side, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp, Ecuador mod Tyskland. Og ja, 2-0 nu, det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde. Men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de så ender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske nationalmandschaft, også at sige, at vi skal lige, nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det vil altså så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36, ind af Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde og få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. Kan de lægge den tilbage igen, ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen i øvrigt, samtidig også yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Det står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på, Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så sige,
1: det er eddermame også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er altså to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert i bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæiske fodboldspillere i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos fæld, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjorde de lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Jan Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Ange Johan Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahi Chong havde endnu et langskudsforsøg i fristelse, jeg til at sige, dem har haft et par stykker i den her kamp, men fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, det er, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange altså, chancer
1: det er jo falset, tilbage. Det er jo falset af masser for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig, at nu er Ecuador måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt spille. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for.

0: Altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupiñan, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke, det er Kevin Rodriguez hjørnesparker. Det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der, 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Og officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu, hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål. Ecuador indlægget kommer ind her og bliver hættet på mål! Er mål! Ecuador! Og det flyver rundt med øl over det hele. Den bliver skubbet ind. Helt op i nettaget. Der er ingen tænder af mål. Gonzalo Plata. Højre par. Højre kant. Undskyld fra Flamengo. Jeg ser også den ecuadorianske landstræner Sebastian Becachese helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Godt er mok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
1: Man tør næsten ikke sætte musik på, det er for vildt det der, mand.

0: Smith sammen med Magde Saw You Dancing. Mathias Jacobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tage det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre, de ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der treer regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Så er det slut. Alligevel, så skal de hjem til Quinto og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador og længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her. Bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan jo da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover at han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: tilbage. Hold back the river. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover. Den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også til stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøen på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, da forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvadorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakke kommer ind, der bliver hættet væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller fra Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og hvad, ja, jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er dem, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadig tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp, der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutter tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre altså i turneringen, men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten. Men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Det er alene det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. I ser ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved og ved og ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. De har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at hætte den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her 3'er-regnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frispark, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer, altså, i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så bakken her? De får sig et indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Pinto. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vender det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte blå Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke nu. Vi skal have 3'er-regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal I have radioavis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu. Ja itsekin
3: mietin, i øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1.G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lad os skrive med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du lyster, kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Tyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien, kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der jo komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det er det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de er kommet med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort her sidst, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne, de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme ved videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Tyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk Københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har også en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, beskriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.